сміюсь до вікон твоїх. Зачарований світлом золотим твоїм. Майже тисячу літ, майже сто тисяч зим. Заворожений поглядом твоїх очей. Місяць веде мене до твоїх дверей.

Західний полюс.

0: Bullis.
1: See ya, see ya.

відкинути руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу? Сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

Запятая. Осінь на найтеплішому. Найкращі пісні.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
9: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
7: Соціальна реклама.

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
2: Звідки відно тарифів вашого оператора.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.
1: Західний

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі.
4: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди. Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби. Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets. Живий
5: звук. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара Бета-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

хочеш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка», Буковель, Фоміч, 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
10: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomr.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

По-справжньому спекотні вихідні. Сьогодні з вами знову я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оледжі. Як завжди для вас найкраща музика. Nico Culture, Don't Promise.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
6: Твоя мама думає, що я не варто твоїх уст.
5: А 5 липня – Чил.
7: Заріжмо тебе, що мою шаруку.
5: Квитки на Тікетбокс.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон РУ. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
10: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
11: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
12: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
13: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
14: Ти маєш і кидим.
15: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
16: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
17: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
18: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
19: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 10.01, Квітнева Оксана у студії. Слава Україні! У цьому випуску. Передусім про Венесуелу. Унаслідок землетрусів там загинули 920 людей, ще тисячі зазнали поранень. Кількість жертв може зростати, оскільки багато людей досі вважаються зниклими безвісти, про це пише BBC. У середу 24 червня у Венесуелі з інтервалом у кілька секунд сталися два потужні землетруси. Другий магнітудою 7,5 балів став одним із найсильніших у країні за останнє століття. Найбільше постраждав регіон Лагуайра, розташований на північ від столиці. У цьому штаті також знаходиться один із головних портів країни та головний аеропорт країни. Станом на 27 червня було відомо про 920 загиблих та 3360 постраждалих. Точніше, стало відомо. Однак багато людей вважаються зниклими безвісти, тому, ймовірно, кількість загиблих зросте. Голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес заявив, що під завалами залишаються щонайменше 172 людини. Також сотні будівель, зокрема лікарень і торгових центрів, зазнали пошкоджень або руйнувань. Хорхе Родрігес додав, що до того ж пошкоджено щонайменше 1000 об'єктів інфраструктури. Повідомляється, що ті медзаклади, які вціліли, перевантажені. Медики розповіли BBC, що навіть до катастрофи було важко надавати допомогу пацієнтам. У всіх наших лікарнях бракує матеріалів, ліків. Ми не в змозі надавати меддопомогу навіть людям у звичайний день нашим людям. Зараз після цієї трагедії надзвичайна ситуація стала ще масштабнішою, впоратися з нею складніше, ніж у інших країнах, сказав BBC лікар Педро Хав'єр Фернандес. До Венесуели вже прибули сотні міжнародних рятувальників, очікується прибуття нових команд. 26 червня з авіабази ВПС Великої Британії до Венесуели вилетів військовий літак, на борту якого перебувають британські пошуково-рятувальні команди, собаки та дрони. Інші країни, зокрема США, Нідерланди, Мексика та Швейцарія, також направили свої команди. Вашингтон теж оголосив про розгортання військових кораблів і транспортних літаків, а також до надання допомоги на суму 150 мільйонів доларів. Ніч проти 27 червня росіяни запустили по Україні 129 ударних безпілотників. Більшість цілеоборонцям вдалося знешкодити. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Безпілотники росіяни запускали з Курська, Брянська, Мілерово, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих Гвардійського, в Криму і Донецька. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕПи, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 113 ворожих безпілотників типу Шахет, Гербера і Талмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 13 ударних безпілотників зафіксували на 7 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях у Сумській області. Військова адміністрація повідомила, що росіяни спрямували велику кількість безпілотників на регіон. Частина дронів заходила на низьких висотах, що ускладнювало їх виявлення та збиття, писав глава ОВА. Загалом у області з вечора 26 червня постраждали 10 людей, і ще один чоловік загинув. Також уночі під атакою перебувало Запоріжжя. Там до лікарів звернулося 6 постраждалих, зокрема 13-річна дівчинка. У ніч проти 27 червня українські ракети «Фламінго» атакували Волгоград на Росії. У мережі публікують наслідки ураження оборонного заводу «Титан-барикади», який виробляє компоненти для ракетних комплексів РФ. Про атаку на місто повідомила адміністрація Волгоградської області. Губернатор Андрій Бочаров відзвітував про пошкодження виробничих об'єктів одного з підприємств міста, однак деталей не уточнив. За його словами, унаслідок атаки постраждали 10 людей. Тим часом українські «Осінт-проєкти», зокрема «Ексайл Нова», написали, що під атакою опинився один із ключових об'єктів підприємств російського ВПК Федеральний науково-виробничий центр «Титан Барикади». Цей оборонний завод виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних підрозділів, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Після 22-го року він перебуває на огляді під міжнародними санкціями. Російський телеграм-канал «Астра» та український «Осінь-проєкт» зазначають, що удар завдали за допомогою крилатих ракет «Фламінго». Українська сторона офіційно наразі не підтверджувала ураження. 26 червня у селі Нижній Березів Яблунівської територіальної громади Косівського району загорілася двоповерхова будівля ресторану. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомляє про пожежу. А сам меседж вони отримали в службі порятунку о 15:46. Горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі 1200 квадратних метрів. О 16:35 пожежу локалізовано, о 17:28 ліквідовано. До гасіння залучили 25 рятувальників і 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Заклад наразі не є діючим. Постраждалих у наслідок пожежі немає. Причину виникнення встановлюють фахівці. Зараз особлива пожежна небезпека, і не лише на Прикарпатті. В зв'язку зі спекою це зрозуміло, тому відповідні заходи контрдії тій самій спеці теж повинні бути від нас і з вами. 10:06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини. Ну а на часі прогнози.
2: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди – «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 31 градус тепла сьогодні у Франківську. І це ще квіточки. Завтра буде 17:35. 17 і цієї ночі мінімальну температуру доби обіцяли. Власне, навіть не ночі, а світанку. Таких теплих ночей складно пригадати на Прикарпатті, де хоча б якась свіжість мала би спостерігатися. Але попереду плюс 20 уночі, навіть 21 у вівторок, прогнозують, чи то пак на світанку. А 35 недільних переростуть у 36 понеділкових. У вівторок уже трохи дощу з грозами, зрозуміло, а що може бути в таку спеку? Це ж надзвичайна ситуація. І плюс 35-31 у середу 1 липня, у четвер 2-го, коли обіцяли у нас спад спеки, 26 градусів тепла. Така ж температура у п'ятницю 3 липня. А тиждень робочий вперед глянули, зрозуміли, що треба рятуватися в ближчі кілька днів особливо ретельно. Сонячно ясно сьогодні на Прикарпатті, плюс 31 і в Калуші. В Рогатині 30 градусів, 31 у Городенці, 29 у Косові. В Яблуницю хочеться, там плюс 24.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
1: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по. Поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Я мушу вам сказати, що зараз уже екватор цієї музичної години 10:30, і спека міцніше, тому якщо що, то не виходьте з дому. Пізніше вже немає змісту. Занадто небезпечно з цими температурами. А якщо виходите, то екіпіруйтеся. Ну, як взимку, тільки навпаки, скажімо так. І навпаки, це не повністю оголеним вийти з дому, попередньо поливши себе чимось. Хоча з поливанням це добра ідея. Це одягнувши на себе масу всього, до речі, одяг із довгим рукавом, просто з натуральних матеріалів, бажано ляний, прекрасно захистить від сонця більшість шкіри на вашому тілі, від рук до п'ят, щось таке. Ну, а якщо воно буде ще й зволожене, ви, звичайно, дивно виглядатимете. Хоча чому? Всі ж розуміють, так? Мокрий, ідучи посеред місця, наприклад, але зате вам буде комфортно. Ну і на голову не забудьте щось приодягнути. І на очі також. День сонцезахисних окулярів, до речі, на календарі. Субота, 27 червня. Ще один день до перемоги. Бо що? Бо це 1300... уже 85-й день повномасштабного вторгнення. Тут така математика, я маю на увазі карту повітряних тривог, Alerts.ua, 1584 дні або 4 роки, 4 місяці, 3 дні, 7 годин, 51 хвилина минула від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 4511 днів або 12 років, 4 місяці, 7 днів від початку окупації Росією Криму. Фактичний початок російсько-української війни вчора мали День кримсько-татарського прапора і відзначали, і згадували. Кому є що згадати, розказували тим, кому немає що згадати у взаємності з Кримом, скажімо так, але будемо сподіватися, що з'являться ці свіжі, неймовірні спогади. Отож, повертаємося до календаря. Всесвітній день рибальства, день мікро, малих і середніх підприємств, Всесвітній день мікробіома, Міжнародний день ананаса і поінформованості про сколіоз, а також Міжнародний день амброзії. Це така рослина, яка в багатьох все ж таки викликає шалену алергію. День народження банкомата і Всесвітній день смурфіків, цих синявих людинок, чи то пак істоток. Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Оце прекрасна ініціатива. 178-й день у році, до кінця якого 187 днів. Що там із тваринками? Власне, щороку, в останню суботу червня, яку і маємо на календарі, світова спільнота відзначає Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Саме так казав Антуан де Сент-Екзюпері словами одного зі своїх героїв. Ці слова як найкраще показують зміст свята, адже тварини, які звикли жити поруч зі своїми господарями, не можуть поневірятися вулицями. Проте щодня величезна кількість кішок і собак стають безхатченками з вини своїх хазяїв. Не забудьте сьогодні про тих, хто поруч із нами, але не може подбати про себе самостійно, налити водички тваринкам. Залиште кілька, нехай одноразових посудинок на вулиці, десь неподалік від себе, чи там, де ви проходите, там, де ви бачите, що, власне, є ті тварини, які в спеку

допомагають від зневоднення. І подбайте про тих, хто буде вдячний вам безмовно, але повірте, ціною свого життя дуже сильно. Так сильно, як ніхто інший з людей, напевне. Ну, бо чи часто вам вдається врятувати людське життя? Така нагода випадає, але не настільки часто, як порятувати життя тих, хто не може вам про це сказати, але потребує вашого порятунку. Зробіть сьогодні цю добру і абсолютно героїчну справу, яка криється в таких невеличких дрібничках.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
4: Твоя мама думає, що я не варто твоїх уст.
3: А 5 липня – чим?
5: Я візьму тебе собою за руку.
3: Квитки на Тікетбокс.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

ігри, в які грають люди, наші пращури гралися в передбачення. Боялися дощу в цей день, саме 27 червня, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла й риба. Якщо вона грає в ріці, вночі може бути гроза. Ні дощів, ні гроз найближчими часами в наших широтах. А ще сьогодні дуже довгий сонячний день, тривалість дня 16 годин і 8 хвилин, хоча він уже зменшується. Схід сонця відбувся о 5:20 і зайде сонечко о 21:28. Таке палюче сьогодні день на 2 хвилини коротший сьогодні, ніж учора. З місяцем ситуація наступна. Зайшов він о 5:05 ранку, а зійде о 22:19.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 11.01. Президент Володимир Зеленський поінформував, що в ніч на 27 червня ракети FP-5 «Фламінго» успішно вразили підприємство «Титан Баркади» у Волгограді Російської Федерації. За даними президента, на заводі Росія виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок. Після влучання на території заводу здійнялася пожежа. Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється, каже президент, і саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Раніше пабліки поширювали інформацію про ймовірні прильоти ракети у російському Волгограді, зокрема по військовому заводу, який згодом підтвердила російська влада. Військово-морські сили оприлюднили відео, як знищили російський катер на Херсонщині. Зазначається, що катер росіян намагався здійснити логістичне забезпечення на Тендрівську косу в Скадовському районі. Дата атаки не уточнюється. Нагадують нам, що в тимчасово окупованому Криму в ніч на 27 червня перекривали Керченський міст. Окупаційна влада повідомляла про нібито відбиття атаки безпілотників. У тимчасово окупованому Криму в ніч на 27 червня, ось уже й деталі, перекривали Керченський міст. Окупаційна влада повідомляла про нібито відбиття атаки безпілотників. Кримський міст, оперативна інформація, власне, канал Іга Уляйтер Севастополя, Михайло Розважаєв інформують, близько 4 ранку за Києвом окупанти повідомили про перекриття Кримського мосту. Розважаєв заявив, що у Севастополі окупанти нібито відбувають атаку ЗСУ, діють ППО та мобільні вогневі групи. За його словами, у Балаклавському районі вже збито 2 безпілотники. За даними окупантів, Кримський міст уночі 27 червня був перекритий близько 2 годин. Російська окупаційна влада перекривала рух по Керченському мосту з 23.51, 25 червня до 6.14, 26 червня. На ранок у черзі з обидвох боків на огляд, власне, з обидвох боків переправи стояли 2,5 тисячі авто. Є ще передісторія, звичайно, але зараз не будемо вдаватися. В Україні розпочала роботу цифрова платформа «Додому». Її створили для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про цю платформу заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська розповіла на полях конференції з питань відновлення України, що проходить у Гданську. «Додому» надає українцям, які розглядають повернення з-за кордону, отримати актуальну інформацію про те, які кроки потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення, які можливості є в Україні, а також сформувати персональний план повернення. Платформа містить інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні, а також інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення. Центри єдності та організації, які входять у мережу єдності. Також «Додому» містить окремі блоки з візитівками громад, готових приймати людей. Можна знайти інформацію про місцеві послуги, інфраструктуру, можливості та контакти. Наразі до проєкту долучилися вже понад сотня громад. Зараз цифрова платформа працює у тестовому режимі, доступна за лінком, який є, наприклад, на громадському. Зі слів водія, якого зловили на кордоні з величезною партією техніки, він перевозив цю техніку з Праги до Франківська для родини. Подаруночки! Водночас така кількість нових гаджетів викликала обґрунтовані запитання у правоохоронців. Орієнтовна вартість виявленого незадекларованого товару становить близько 850 тисяч гривень. Це Основа новини. В пункті пропуску Шегині прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з оперативними співробітниками та працівниками митниці протягом доби припинили дві спроби переміщення незадекларованої техніки. Загальна орієнтовна вартість виявленого товару становить майже 18 мільйонів гривень, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України «Західний кордон». Перший випадок зафіксували під час огляду автомобіля «Мерседес» під керуванням 36-річного жителя Івано-Франківської області. В салоні транспортного засобу серед особистих речей правоохоронці виявили техніку «Apple», відомості про яку були відсутні в митній декларації. Ну, бо хто це буде повідомляти про те, що везе стільки подарунків? Серед вилученого смартфони, навушники та мережеві зарядні пристрої. Зі слів водія, техніку він перевозив з Праги до Франківська для родини. Водночас така кількість нових гаджетів викликала обґрунтовані запитання у правоохоронців. Орієнтовна вартість виявленого незадекларованого товару становить близько 850 тисяч гривень. За цим фактом працівники митниці склали відповідний протокол, техніку вилучили на склад митниці. Хтось не дочекався подарунків. А ще один випадок приміщення товарів виявили під час огляду мікроавтобуса «Мерседес», яким керувала 46-річна жителька Львівської області. Жінка перетинала держкордон на в'їзд в Україну разом із пасажирами під час поглибленого огляду транспортного засобу. За інформацією оперативних співробітників загону і застосуванням спеціальних технічних засобів у спецоблаштованому тайнику, а саме у подвійній стінці між пасажирським і вантажним відділеннями, підказка, де можна ховати, виявили 487 одиниць незадекларованої електронної техніки, серед яких 462 одиниці техніки Apple, 19 мобільних телефонів Samsung і 6 мобільних телефонів Google. Орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 17 мільйонів гривень. За цим фактом митники також склали протокол, техніку і транспортний засіб вилучили на склад митниці. До того ж, за другим фактом направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого власне кримінальним кодексом, до територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. 11:07 всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 53 хвилини. Цими вихідними у наших краях спекотно, оскільки спека суне в Україну з заходу, де вона уже перейшла свій екватор, то, відповідно, в нас найспекотніше саме в нашому регіоні. Вихідні останні червневі, 27-28 червня, позначені впливом антициклону над Україною і над нашою областю, зберігають сонячну, спекотну, без опадів погоду. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж вікенду ночами 15-20, в день 30-35, у неділю в день 33-38, а у високогір'ї в день 25-30, в неділю 30-35. Якось не дуже то і легше, там сонце активніше. Сьогодні, зокрема, у суботу 27 червня, по Івано-Франківську та області, якщо вірити Івано-Франківському обласному центру з гідрометеорології, малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря 32-34 по місту, в день по області 30-35 і на високогір'ї Карпат в день 25-30. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах добра.
1: «Ранок» з Оксаною Квітневою.

дуже добрий ранок, але на поцілунки не відволікайтесь, коли ви за кермом, бо вже зі свіжим ДТП. З самого раночку суботнього в чаті 112 Івано-Франківськ в телеграмі повідомляють, що біля АТБ на Івасюка сталося за участі фури і легкової автівки. Відповідно, майте на увазі, там можуть бути якісь проблеми з пересуванням.

0: білим по чорному.
1: 11:33, а вчора увечері, за київським часом, у п'ятницю 26 червня відбулися два поєдинки останнього туру групи Д на чемпіонаті світу 2026. Обидва вони були у 22-й. Стартували Франція, обіграла Норвегію, Сенегал виявився сильнішим за Ірак. А вже в суботу 27 червня цієї ночі відбувалися два поєдинки останнього туру групи G на чемпіонаті світу, в яких Бельгія розгромила Нову Зеландію, а Єгипет та Іран зіграли внічию. Це о 3-й ночі відбувалося. В заключному турі групового етапу чемпіонату світу збірна Єгипту внічию зіграла з Іраном. Проте найцікавіше в матчі відбувалося в доданий час. Іранці забили другий м'яч на 90 плюс 3 хвилині і пафосно це святкували. Гравці побігли до Халілзаде, стукали його по спині, обіймали і цілували. Сам Шоджа Халілзаде окремо відзначився, зняв футболку, за що отримав жовту картку, і одягнув окуляри. І позував на фото для одного з фотографів. Але згодом гол скасували через офсайд. За декілька хвилин Шоджа вже не був таким щасливим красунчиком. Такі різні емоції оприлюднили, власне, для порівняння і повідомили в мережах, які ж жорстокі люди, що це мем дня. Хосам Хасан, головний тренер збірної Єгипту, підбив підсумки сьогоднішнього матчу своєї

команди з Іраном. Рахунок 1-1. Нічия в цьому поєдинку дозволила єгиптянам посісти друге місце в групі G і, ну, власне, G, і вийти до 1/16 фіналу чемпіонату світу. Ми не зазнали жодної поразки і пишаємося цим. З самого початку я казав, що груповий етап буде складним. Для нас велика честь вийти до раунду плей-офф чемпіонату світу. Хочу подякувати своїм гравцям, бо вони подарували величезну радість нашим оболівальникам. Я не думаю про нашого наступного суперника. Ми готові грати проти кого завгодно. Ми здатні грати у свій власний стиль футболу, адаптуватися, поважати кожного суперника. Ми нікого не будемо боятися, наводить слова тренера з сайт FIFA. Що загалом пишуть новини Лайф? Збірна Франції завершила груповий етап чемпіонату світу 2026 зі 100% результатом. У заключному турі команда, якою через сімейні обставини не зміг керувати Дід'є Дешам, обіграла Норвегію, а Сенегал розгромив Ірак і зберіг шанси на вихід до плей-офф. Матч за перше місце в групі фактично втратив інтригу ще до стартового свистка. Головний тренер норвежців Столе Сольбакен випустив експериментальний склад. Залишивши в запасі більшість основних футболістів, французи швидко скористалися перевагою. Усман Дембеле оформив хет-трик ще до перерви, двічі відзначившись після передач Кіліана Мбаппе, а ще один м'яч забив після асисту Орельєна Чуамені. Я впевнена, що наголоси десь не там блукають. Єдиним світлим моментом для Норвегії став гол Озгора, який скоротив відставання до мінімуму. На початку другого тайму норвежці могли повернути інтригу, однак Йорген Странд Ларсен не реалізував пенальті, Майк Меньян перерував удар. У компенсований час Дезіре Дуе встановив остаточний рахунок 4-1. Ви знаєте, чому це білим по чорному називається? Тому що я це читаю як іноземну мову. Як транскрипцію. У паралельному матчі Сенегалу була потрібна лише перемога, щоб зберегти шанси на вихід до плей-офф. Уже на четвертій хвилині Хабіб Діара відкрив рахунок, а незабаром Ірак залишився в меншості після вилучення Ребіна Сулаки за фол проти Садіо Мане. До перерви африканці більше не забили, але після відпочинку остаточно дотиснули суперника. Ісмаїл Сар відзначився після передачі Камара, Папа Гує оформив дубль, а Іліман Діає поставив крапку. 5-0 рахунок. Франція з 9 очками виграла групу А. Норвегія з 6 балами фінішувала другою. Сенегал набрав 3 очки та посів третє місце, зберігши шанси на вихід до 1/16.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Реклама.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоїх губ.
1: А 5 липня – Чил.
3: Заріжму тебе зумою за руку.
1: Квитки на Тікетбокс.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка», Буковель, Фоміч, 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

Яка прекрасна ініціатива. Фестиваль в Единбурзі, фестиваль мистецтв, змінює правила для публіки. Організатори Единбурзького міжнародного фестивалю мистецтва оголосили, що в цьому році захід проведуть за новими правилами. Під час вистав глядачів закликають відмовитися від смартфонів. Євроньюз про це повідомляє. Цьогоріч фестиваль, який пропонує ретельно відібрану програму найкращих виконавців у сфері танцю, опери, музики та театру, запроваджує політику без телефонів для всіх шоу, запланованих для Queen's Hall, ну, власне, для локації, які відбуватимуться оті самі найзнаковіші події, так ретельно відібрані. Ми без глузду з'їхали, правда? Ми тільки-но почали цей шлях. За новими правилами, глядачам дозволено робити фото, надсилати повідомлення або ділитися моментами в соцмережах до початку вистави, під час антракту, а також після виступу. Але це дуже правильно. Решту часу гаджети мають бути повністю вимкненими. Донедавна це правило діяло. Поки не почалися певні тікток-революції культурні. Організатори також зазначають, що персонал допоможе вирішити технічні проблеми, наприклад, заглушити дзвінки, сповіщення, заплановані будильники тощо, якщо ви раптом забули, як це робиться. Внесок публіки – це зосередженість і тиша. Це електрика, якою музикант може заряджатися. Ми забуваємо про те, що вони нас відчувають зі сцени. Це нам здається, що вони там нічого не бачать і не чують. Насправді все бачать і чують. І якщо ми щось робимо таке, що підозрюємо, що в принципі не зовсім доречне, але думаємо, та хто це бачить, окрім сусідів поруч, але звичка зневажати тих, хто поруч, також останніми часами входить у правило чомусь раптом. То, власне, якщо ви поважаєте хоча б тих людей, хто на сцені знаходиться, зважте на те, що вони це бачать. А так ви їх, скажімо так, відрізаєте від цієї електрики, якою вони підзаряджаються зі сцени, ну, як від поповини відрізаєте своєю, знову ж таки, не зовсім доречною іноді поведінкою. Як зазначає виконавча директорка фестивалю Нікола Бенедетті, власне, зосередженість передусім публіці дається в знаки, в плюс. А в цьому році Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв відбуватиметься з 7 по 30 серпня наприкінці літа, і це має бути

0: Новини.
1: Кардинал Микола Бичук передав папі римському Леву XIV український прапор і хрест, які належали військовому, що 3 роки брав участь в обороні України. Разом із подарунком понтифіку передали звернення українських військових із проханням і надалі розповідати правду про війну. Про це кардинал розповів в інтерв'ю Vatican News. Передача відбулася після загальної аудієнції у Ватикані 24 червня. За словами кардинала, військовий через іншого ветерана попросив передати цей подарунок Святішому Отцю. Насправді він попросив мене через іншого ветерана передати цей подарунок Святішому Отцю. Ще в лютому я передавав ці речі українському священникові, а коли прилетів із Мельбурна до Рима, цей священник повідомив мені, що прапор і хрест досі залишаються в нього, розповів кардинал і зазначив, що сприйняв можливість особисто вручити подарунок як особливий знак. Під час зустрічі він передав папі вітання з Австралії та України, подякував за підтримку українців під час війни і звернув увагу на долю поранених, ветеранів, безвісти зниклих і полонених. За словами кардинала, під час вручення він наголосив на символічному значенні прапора і хреста для України. Також передав прохання українських військових і надалі проголошувати правду про війну в Україні та залишатися маяком надії і правди. Отже, я передав Святішому Отцю всі ці слова від цього ветерана. Для мене було великою честю стати інструментом передачі цих слів і цих речей, зауважив Бичок. Кардинал додав, що сприйняв цю подію як знак підтримки для України. Це був знак надії для України. Ми не самі, Бог із нами, так само, як і вся католицька церква, а також її глава Папа Лев XIV, зауважив він. П'ятницю 26 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Російської Федерації і зустрівся з російським диктатором Владимиром Путіним. Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта. Зустріч відбулася в резиденції Путіна на Валдаї, там, де знесли один з будинків гостьових. Зазначається, що російський лідер і Лукашенко спілкувалися у форматі тет-а-тет. Президенти спілкуються без фото та відео, формат закритий. Тим для обговорення було обрано те, очевидно, малося на увазі. Як ми всі розуміємо, багато розповіли у прес-службі Лукашенка. За офіційною інформацією, у переговорному порядку актуальні питання білорусько-російської взаємодії у різних сферах, реалізація спільних проєктів, міжнародна тематика та обстановка в регіоні. Бійці Центру спецоперації «Альфа СБУ» вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області РФ. За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об'єкта, після чого відбулася детонація. Про це повідомляє Служба безпеки України. Ця станція входить до структури «Транснефть Верхня Волга», а те і є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктового заводу, а звідти на великі нафтобази навколо Москви. Крім того, станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря. Попередня атака безпілотників СБУ на Второво відбулася 10 червня цього року. В Службі безпеки додали, що удари по станції були завдані в межах 40-денної операції впливу на РФ. У п'ятницю 26 червня Володимир Зеленський заявив, що на конференції з відбудови у Гданську Україна уклала 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Про це президент України розповів у вечірньому відеозверненні. За його словами, про результати конференції в Гданську йому прозвітувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості. Є для України 160 угод, загальний обсяг більше 10 мільярдів євро. Важливий напрямок – енергетика та відновлення в регіонах. Зараз за літній час треба максимально виконати плани стійкості областей і громад – це принципово. Угоди, які привезені з конференції, мають доповнювати цю роботу, сказав Зеленський. І також поінформував, що детально говорив з дипломатами про зустрічі та комунікації з партнерами у червні в липні. Все має бути результативним. Головування Кіпру у Європейському Союзі, наступне головування Ірландії є важливий прогрес із кластерами. Сподіваємося, що може бути подальший рух. Готуємося також і до саміту НАТО в Анкарі. Буде й багато двосторонніх форматів, анонсував Зеленський. Пріоритетом він назвав посилення протиповітряної оборони, антибалістика, ракети і системи для України та спільний європейський проєкт виробництва антибалістики. Потрібен реальний результат. Я вдячний лідерам, вдячний країнам, які вже разом із нами в антибалістиці. Ця робота триває, зазначив Зеленський. День Конституції України відзначається щорічно 28 червня – це офіційне державне свято, встановлене на честь ухвалення основного закону держави в 1996 році. День Конституції – єдине держсвято, закріплене безпосередньо в самому тексті Конституції, повідомляє Верховна Рада України. З нагоди ювілейної дати 30-річчя вперше створено повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Це важливий крок до безбар'єрності та забезпечення рівного доступу до інформації для людей з порушеннями слуху. Відтепер основний закон держави стане ще зрозумілішим і доступнішим для ширшого кола громадян, зазначили в Раді. Що переклад був максимально точним і зрозумілим у різних регіонах України. До роботи долучилися 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови, а також фахівці з української жестової та права. Переглянути повний переклад Конституції України українською жестовою мовою можна на сайті Верховної Ради України. Напередодні Дня Конституції України сьогодні СЕПТО рятувальники Прикарпаття отримали відзнаки за сумлінну службу, професіоналізм і відданість своїй справі в Головному управлінні ДСНС у Івано-Франківській області. Повідомляють, що за високі результати в роботі, відповідальне виконання службових обов'язків і самовідданість під час виконання завдань рятувальники відзначили подяками ДСНС України та Головного управління ДСНС в області. Крім того, деяким співробітникам присвоїли чергові спецзвання. Також напередодні державного свята в Івано-Франківській обласній філармонії відбулися урочисті заходи, а то на перепередодні. Вчора мається на увазі, під час яких відзначили кращих представників різних сфер. Серед нагороджених семеро рятувальників Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Вітаємо колег із заслуженими відзнаками. Нехай ці нагороди стануть підтвердженням важливості вашої праці, а кожен день служби приносить впевненість у тому, що ваша робота рятує життя та зміцнює безпеку нашої держави. Бажаємо міцного здоров'я, витримки, професійних успіхів і перемоги Україні. Про це також йшлося у філармонії вчора. А позавчора там закрили свій концертний сезон самі, власне, працівники філармонії. Що з подіями, власне, при закритті сезонів цими вихідними спекотними у Франківську, ми з'ясуємо вже цієї години. Ну, а з новинами о 12.07 все.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 28 градусів тепла. Специфічні відчуття, хоча віриться їм, відчувається ці плюс 28, як цілісіньких плюс 34. Ну, ви ще постійте на сонці, відчуєте взагалі фантастичні, скажімо так, припливи тепла. Штильно безвітряно в даний момент, абсолютно ніяких... Навіть малесеньких коливань у повітрі не мало би спостерігатися. І це полудень, це пік палючого сонечка, хоча повітря і далі нагріватиметься, і ближче до вечора воно стане ще гарячішим. 745 мм ртутного стовпчика – це атмосферний тиск, він високий, вологість 46%, геомагнітоактивності трохи є, 3 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська – плюс 24, щоб ви собі розуміли. Кому бульйончику, а кому поплавати у ньому? Хочете зваритися? Невдовзі, власне, температура підійметься саме до тих позначок, коли освіжатися у воді стане уже безглуздим. Тому що вона перестане освіжати своїми температурами та сама вода. Сьогодні впродовж дня абсолютно ясно і жодної хмаринки, жодної хвилинки не спостерігатиметься. 34 градуси максимум денний сьогоднішній, хоча обіцяли плюс 31 на синоптику. Потім синоптики подумали, почухали голови. Та ні, давайте намалюємо 34 про всяк випадок. Бо точно перевершимо усі такі і тому подібні прогнози. Завтра, на їхню думку, от, власне, думку поточних аналізаторів погодних умов, трохи менше, дивно, плюс 32 максимум, а мінімум 18 градусів тепла. Це на світанку о 6 ранку. Сонце сходить, плюс 18 на термометрах. Якось так, бо на початок доби плюс 20 малюють. Це опівночі. В Калучі синоптик UA на сьогодні 31, обіцяє завтра 16.34, 31 сьогодні в Рогатині, завтра 17.33, Городенка, тримайтеся, сьогодні 32, завтра 19.36 в Косові. плюс 30 сьогодні максимальна денна, а завтра від 17 до 34. Ну, чи варто уточняти, що всюди сонячно? 25 сьогодні в Яблуниці і від 11 до 28 впродовж наступної доби, неділі 28 червня там же ж.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт «Луйко» та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
10: Ти маєш ікі дим.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

12:24 на студійному годиннику. Фагот в етері найтеплішого полюсу планети. І анонси далі на полюсі. Анонси цих останніх крайніх червневих вихідних 2026 року в Івано-Франківську. Кілька подій з того, що анонсували на курсі, уже позаду. Зокрема, дитяча субота, читання книги і творчий майстер-клас об 11:00. В книгарні є на Мазепи 160А. Якщо ви не в курсі, то цієї суботи ні. Ну, можливо, не дуже сприятлива погода, але, може, наступної цілком так. Ще о 12:00 обговорення і майстерка розпочалися в книгарні «Сенс». «Русалки-поганки. Королівство під загрозою». Модераторка Вікторія Горок. Івано-Франківськ. Вулиця Української перемоги, 23. Книгарня «Сенс». Вхід вільний. Чарівні читання для дітей. І от, власне, оці от майстерки. Це все прекрасно. Але ми рухаємося далі в часі. Сьогодні о 15:00 там же ж у книгарні «Сенс» відбудеться презентація українського феміністичного фентезі «Сонцескрес» Ясі Білак. Гості матимуть нагоду більше дізнатися про сучасне українське фентезі, поставити запитання письменниці і підписати свій примірник книги. 15-та година, книгарня «Сенс» на Української перемоги, 23, вхід вільний. Авторка роману Яся Білак буде присутньою. І модераторка, авторка каналу «Атмосфера» Тетяна Раєнко, модераторка цієї події. Приходьте далі у часі. А далі в нас та сама година сьогоднішнього дня, себто 15-та. І історичний клуб для підлітків «Хартія Хаб» запрошує. До речі, там неподалік. На щотижневий історичний клуб для підлітків, який проводитиме громадський діяч, історик і викладач Володимир Половський. В історичному клубі підлітків чекають дискусії, що розвивають критичне мислення і навички публічних виступів, розвиток уміння відрізняти факти від маніпуляцій через історичні приклади, спільна робота над дослідницькими міні-проєктами, безпечний простір для спілкування, де діти знайдуть друзів зі схожими інтелектуальними інтересами, рольові та настільні ігри або реконструкції, де учасники навчаться емпатії, намагаючись зрозуміти мотивацію та почуття людей минулих епох. До участі запрошую дітей віком від 11 до 16 років, до 14 років у супроводі батьків. Сьогодні, 27 червня о 15:00 в Хартія Хабі на Академіка Сахарова, 23, фудотека, поверх 1А. Вхід за донат. Попередня реєстрація діє в мережі. Нехай ці вихідні дарують вам нові враження, цікаві зустрічі, гарний настрій. Відпочивайте і не забувайте про головне – донайте на ЗСУ та підтримуйте наших захисників і захисниць. Якщо донат – це вхід кудись, то навіть не сумнівайтеся. Нам туди треба йти. Так, розібралися з деякими подіями до обіду сьогоднішнього. Далі, в час обідній, ще одна подія в книгарні «Сенс» на промі. Презентація збірки оповідань Ольги Богомаз «Тимчасові труднощі». Нова книжка письменниці коротка, але багатошарова проза про буденне життя людей, які зіткнулися з втратою опори, дитячими страхами або ж самотністю. У своїх текстах Ольга Богомаз розгортає панораму досвідів різних поколінь, від наших дідусів і бабусь до сучасної молоді. На події йтиметься про дитячі страхи та сімейні травми, що нас доганяють у дорослому віці, пошук опори в буденності та спроби врятувати одне одного бодай словом і секрети для своїх. Як збірка перегукується з попереднім романом авторки «Весілля Настусі» та що приховує бонусне оповідання. 17:30, 27 червня, сьогоднішня субота, Української перемоги, 23, книгарня «Сенс», вхід вільний. Ну і так ми плавно підходимо до вечірніх атракцій в Івано-Франківську. З ними знайомить також постімпреза, сайт про сучасне мистецтво. Презентація, так, одна, друга, про які ми вже згадували, мультисенсорного перформансу у Франківську. Сьогодні о 18:00 в підземному приході «Вагабундо». Перформанс, який демонструє контраст поглинаючої самотності в світі, де зв'язок із іншими є найдоступнішим,
ніж він коли-небудь був. Ця демонстрація відбувається через альтернативну музику з застосуванням не тільки звуку, але й аромату, смаку, тактильних та візуальних елементів. Вітаю, це маски та костюми, обмежені тільки вашою уявою. Подія складається з 4 хвиль музики різної. Ambient Webcore – це перша. Друга – Breakcore, третя – Hardcore. І четвертий – Experimental Ambient. В неділю, власне, в подію, точніше, неділя то завтра, це сьогодні в суботу ввечері о 18:00, входить аудіосет міксованих треків, проєкція віджеїнг, світлові ефекти, дегустація, олійні парфуми і об'єкти для тактильної взаємодії. Обережно, ця подія містить мерехтіння світла і гучні звуки, попередження для чутливих, ну і квитки. 150 гривень вартують. Знаєте, де Вагабундо? На Пилипа Орлика 7. Приходьте. Якщо у вас інших планів на сьогодні раптом немає, а там прохолодно так у підвальчику, дуже комфортно. І той самий час 18:00.

програмі «Мьюзик Дейтін». Говоримо віч на віч. По кілька хвилин з усіма. Розважальна вікторина. Граємо в командах і ще більше знайомимося в дії одне з одним. Акустичний джем, гітара, клавіші, вокал. Можна принести свій інструмент. Можна трикутничок і побамкати в нього. І все, я музикант з дитинства, з садочка дитячого. Цього разу готуємо для вас маленький збірник пісень, якщо закінчаться ідеї, але буде бажання. Кажуть в Румбамбарі, відпочиватимемо під цей лист, під плейлист треків, власне, франківських музикантів, а реєстрація на подію, лінк теж на постімпрезі можна знайти. І це тільки субота. І це навіть не все з цієї суботи, просто те, що встигли за ці кілька хвилин. Завтра у Франківську знову ж таки багато всього, і спека не стане на заваді. А сьогодні ще суботня погулька в парку відбувається. Справді, в парку Шевченка, як же ж ми так провтикали цю подію, розпрекрасно. Повертаємося до неї, тому що не можна так просто обійти парк стороною. Франківців запрошують вкотре вже на родинне благодійне свято. Суботня погулька в парку, остання субота червня, перша літня погулька, чи як? Під час цієї події збирають кошти на підтримку ЗСУ відвідувачам. Як завжди, підготували ярмарок, розпродаж речей, дитячий базар, різноманітні активності для всієї родини. Ви зважте на те, люди жаряться там під сонцем. Ну так, в тіні намагаються триматися, але задля того, аби допомогти нашому війську. Приходьте і ви, аби долучитися до події, але тіньовими сторонами вулиць. Приходьте і не лише як гість можете долучитися, але як продавець чи організатор локації. Ну, це вже на майбутнє, напевне, сьогодні пізно. А от приходити не пізно, бо там до самісінького вечора організатори зазначили, що 20% від зібраних коштів спрямують на ЗСУ. Сьогодні з 10 ранку до 20 вечора біля літньої естради парку Шевченка, вхід вільний, стартували о 9-й реєстрації, власне, учасників, а о 10-й вже для всіх відвідувачів. Відкрили вхід, центральний вхід до міського озера і там далі до літньої естради. Чимчикуйте вільно, дихайте на повні груди, майте біля себе водичку, бажано ще й у вигляді спрею, аби освіжитися. Ну і там неподалік відпочинкові зони і тінь.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
1: А 5 липня – Чил.
3: Заріжу тебе, чумою шаруку.
1: Квитки на Тікетбокс.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

12.52 на студійному годиннику. Ми ще не закінчили з анонсами. І сьогоднішніми, причому в тому числі, справа в тому, що вже за менше ніж 40 хвилин о 13.30 розпочинається інтерактивна вікторина, на яку нас із вами запрошено. Вона до Дня Конституції України. Замість традиційної лекції гостей чекають запитання, обговорення, пояснення, які допоможуть зрозуміти, як Конституція впливає на наше повсякденне життя, на життя українців. На події учасники зможуть отримати оригінальний мерч від Хартії, бо Хартія Хаб запрошує випробувати свої знання з історії українських конституцій, їх було декілька, дізнатися більше про свої права та свободи через цікаві приклади і обговорення, власне, тих самих едицій конституційних. 13.30, 27 червня, сьогоднішня субота, як ви знаєте, Конституція України. Інтерактивна вікторина в Хартія Хабі, на вулиці Академіка Сахарова, 23, фудотека, орієнтир, поверх 1А, вхід вільний, але попередня реєстрація бажана би. Ну, якщо що, то ідіть так, це ж важливо. І всі це розуміють, я так сподіваюся, і ви це розумієте. Ну, звичайно, річка в пріоритеті, але є ще деякі важливі речі. Завтра вранці забіг до Дня Конституції України. Франківців запрошують долучитися до спільного забігу. З цієї нагоди захід розпочнеться з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять тих, завдяки кому маємо можливість жити, працювати і збиратися разом. Учасників чекає легкий спільний пробіг, до якого можуть приєднатися всі охочі. Організатори закликають приходити у синьо-жовтому одязі, брати з собою прапори, стрічки, українські і інші символи, аби разом створити яскравий жест єдності і вдячності. Бігаємо з Петросом у День Конституції, називається ця подія. Ветерани цивільні Петрос, я так розумію, організовує її. А куди йти? Не написали. Шукайте в мережі «Бігаємо з Петросом у День Конституції». Десь біля озера, очевидно, що пробіг відбуватиметься. Або старт з ветерани цивільні Петрос. Коротше, треба уточнити це. Таке питання. Тут точно зрозуміло, де відбуватиметься фестиваль. Завтрашній фестиваль пам'яті музиканта військового Андрія Чепіля. Знову у Франківську. ЧФС 3.0, бо вже третій. 28 червня в Івано-Франківську на території колишнього палацу Потоцьких. Фестиваль пам'яті музиканта гурту «Коралі» воїна Андрія Чепіля. Фестиваль започаткували рідні та друзі музиканта. Там виступатимуть Олександр Положинський, цьогоріч він. Гурти «Брати Станіслава», «Пенсія». У програмі також аукціон і ярмарок. Якщо там виступає «Пенсія», то значить ми всі виступаємо також. Всі ті, хто приєднаються до виступу «Пенсії». Зробити це можуть всі охочі. Андрій Чепіль, музикант, пластун, громадський діяч з Івано-Франківська, строкову службу проходив у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Був учасником гуртів «Фрісон Бенд», «Смирічка», у 2017-му приєднався до гурту «Коралі», де грав на тримбіті. Вхід на подію на територію Палацу Потоцьких за донат. Довільний, я так розумію, донат. Ще одна завтрашня подія – «Латекс Фауна» у Франківську. Ми курсуємо між кількома місцями, буквально на одній руці вистачить перелічити їх пальців. Завтра на промі «Латекс Фауна». Цього літа вона везе своє фірмове красиве божевілля у чарівні міста України – Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Вінниця, Одеса, Дніпро, Черкаси. Кожен опен-ейр концерт стане подорожі у світ, де музика розтікається по венах, мов найчистіший кайф. Фауна везе з собою круте світло, жирний звук і пресвятий кач. «Summertime Madness» – це серія теплих, гедоністичних вечорів, ах, вони так її назвали, у яких «Латекс Фауна» несе тебе кудись далеко і прекрасно. Либонь у власну чудесну галактику. Розкішно завтра о 19:00 на промприладі, вулиця Української Перемоги, 23.

0: Новини.
1: 13 година Сили оборони України уразили зенітний ракетно-комплексний гарматний, точніше комплекс «Панцер-С1» у Феодосії та автомобільний пором Петропавловськ у районі Керчі в окупованому Криму. Йдеться про це у повідомленні Генштабу Збройних сил України. Крім того, в Генштабі підтвердили, що в ніч на 27 червня підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ завдали удару по підприємству «Титан-барикади» у Волгограді, що спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння. Сили оборони також уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» у Феодосії та автомобільний пором Петропавловськ у районі Керчі. Пором використовується для забезпечення військової логістики російської армії у південних регіонах України. Результати ураження уточнюються, зазначено у повідомленні. У Генштабі уточнили, що крім того, уражені пункти управління сил РФ у районі Лимана Першого Харківської області та Ленінського Білгородської області РФ, а також два пункти управління безпілотниками в Луговому та Кам'янському Запорізької області. Захід у межах щорічного тижня клімату в Лондоні, присвячений обговоренню наслідків екстремальної спеки, скасували на тлі рекордних температур, про це пише Reuters. Захід мав відбутися в Лондонській школі економіки, будівлю віком майже сотню років, в якій для охолодження приміщення використовують природну вентиляцію та вентилятори, замість кондиціонування повітря забракували на тлі рекордної спеки у Великій Британії. Цей захід вирішили скасувати через ризик для громадського здоров'я. А перенести кудись, де є кондиціонерний варіант? Є справжня іронія в тому, що захід розроблений для того, щоб допомогти вразливим людям адаптуватися до екстремальної спеки в помірній багатій країні. Так, з помірним кліматом, зрештою, довелося скасувати, сказав експерт із питань клімату некомерційної організації Practical Action Кріс Андерсон, якого цитує Reuters. Це справді іронія або ж навіть сарказм. Скасували власне обговорення про спеку, хоча не знаю, як воно може допомогти власне боротися з нею через самісіньку спеку. Власне, серед тих людей, які з цією спекою дуже навіть вправно борються. Європою прокотилася хвиля вбивчої просто, з подекуди рекордними показниками температури гарячої погоди. Вона вже призвела до смертей серед літніх людей, збільшення кількості потопельників, оскільки люди шукають полегшення від спеки в різних водоймах, в ріках, озерах. Надалі спека зміститься на схід, зокрема в Україну. Згідно з прогнозом Укргідромецентру, очікується збільшення температури на понад 30 градусів в останні дні червня. Це вони настають. Головне, аби це були останні дні червня. І все. А далі липень і зітхнули з полегшенням. В Одесі до Центру реабілітації та допомоги Куницевим потрапила червонокнижна перегузня з Дніпропетровщини. Як ця новина потрапила сюди? Знову ж таки, молитися про спеку. Звіра передала волонтерка з Дніпра після того, як той зайшов у двір до людей і встиг когось укусити. Життя керівниця Центру реабілітації Вікторія Мойсеєва врятувала цьому тваринку, цій істоті. Власне, під час огляду фахівці встановили, що перегузня, доросла самиця, важить 450 грамів, має велику кількість кліщів і незначне запалення одного ока, тест на чому виявився негативним. Тварину назвали мавкою і вже обробили від зовнішніх паразитів. Попереду для неї ще непрості часи, бо вакцинація, карантин і реабілітація, але якщо все буде добре, мавку повернуть у природне середовище, в природу. Можливо, допоможе малюкам цього року з реабілітацією у вольєрі і випуститься з ними, розповіла волонтерка. Якщо ви побачите таку істоту, перегузня, ну, така, як маленький єнотик, дивна тваринка. За словами зоозахисниці, якщо вона виглядає здоровою, найкраща допомога – не забирати її з природи. А тут спробуй з'ясуй, як вона виглядає. Часто люди помилково вважають, що тварину потрібно рятувати лише тому, що вона опинилася поруч із людьми. Насправді, якщо перегузня не має видимих травм і не дезорієнтована, втручатися не варто. Якщо з ними все добре зовні, то хіба що сфотографувати і передати інформацію з локацією, щоб ми знали, як змінюється ареал. Але на загал краще місцевість не світити, бо це може бути спонуканням для деяких людей їх відловити, пояснює експертка. Навесні та на початку літа повідомлень про перегузень отримують особливо багато. Саме в цей період молоді тваринки ще не бояться людей, тому можуть підходити близько або навіть даватися в руки. З цікавості, у перегузень часто молодих не сформована захисна реакція до людей. Вони даються в руки, це якраз є їхньою великою проблемою. довіряють. А зараз ще в період бойових дій багато перегузень виводить малят біля людей, аби або військові підбирають молодих тварин, і не всі хочуть в природу повертати. На жаль, каже Моїсеєва, ну, власне, це прізвище волонтерки. Якщо тварина поранена або на неї напали собаки, експертка радить не вести її самостійно до ветеринарів, звертатися до профільних волонтерів, які працюють із дикими тваринами. Більше про це на «Українській правді життя». Ну, от, власне, заблукала вість і втрапила сюди. Хотіла вам розповісти, що на Івано-Франківщині під час досліджень біля Галича знайшли кістяну фішку для гри. Схожі артефакти датовані приблизно 11-13 століттями. Знахідку виявили поблизу Благовіщенської церкви, повідомили в Національному заповіднику Давній Галич. 25 червня у селі Крилос розпочалися археологічні дослідження. Об'єктом інтересу науковців стала Благовіщенська церква. Її архітектура має риси західноєвропейської традиції, що свідчить про особливу роль храму в житті середньовічного Галича. Кістяну фішку для гри виявили на глибині близько 60 сантиметрів. Імовірно, її використовували для нардів. Подібні артефакти відомі за знахідками з Вінчестера з Англії та датуються 11-13 теж століттями. Рівноцінно за часом знахідка відкриває ще одну сторінку повсякденного життя мешканців княжого Галича. З чого робимо висновок, що і тут, на галицьких землях, і в Англії, в період з 11 по 13 століття люди були азартними і грали в нарди. Ймовірно, поряд із храмом існувала господарська будівля, де зберігали припаси, харчувалися, проводили дозвілля ті, хто користувався цим храмом. Повели в заповіднику. Нещодавно також на Франківщині на зореному полі археологи виявили артефакти трипільської культури, яким понад 5 тисяч років. Нагадую, «Українська правда життя». А зараз 13.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Що змінилося в повітрі Івано-Франківська? Пишуть, що 29. На одному з ресурсів, які аналізує поточні погодні умови, але відчувається як 35. Все ще безвітряно, геомагнітна активність знизилася на 1 бал, була 3, стала 2 бали, 9 можливих. Те, що вона знизується, це чудово. Температура води навпаки підіймається, але вона тримається зараз на позначці плюс 24. Літня не те слово. Гаряча вода у ріці, майте на увазі. Тиск високий, атмосферний, 21-29, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Ну, яскраво сяєтиме увесь день завтра. Від 18 до 32 обіцяють у Франківську на цьому ж ресурсі. І від 16 до 35 на іншому, який зветься Synoptic.ua, вони ж на сьогодні 32 наобіцяли. В понеділок 36. Анонсую. Калуші та ж історія. 31 сьогодні, завтра 16.34, післязавтра 19.36. Сонячно. В Рогатині сьогодні 31 максимум, завтра 17.33, післязавтра 19.35. Сонячно. В Городенці 32 сьогоднішніх, завтра 19.36, післязавтра 22.36. Сонячно. В Косові трішечки легше. Плюс 30 сьогодні, завтра 17.34, в понеділок 18.34 і Яблуниця. Там сьогодні плюс 27, завтра від 11 до 28. Ну, все ж таки, можна чимось дихнути, принаймні в ранковий час свіжість якась відчувається. І від 13 до 28 у понеділок напрогнозовано. Це пік спеки, з вівторка вже дощі та грози.
2: Вікенд із Оксаною Квітневою.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Як часто ми на життєві проблеми кажемо – це геморой. Але справжній геморой – оце проблема. Не дозволяйте геморою псувати вам життя. При перших ознаках геморою звертайтесь у медичний центр Oxford Medical. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical 050-3777-299 067-3777-299.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
9: Соціальна реклама.

Ностальгуємо за програмою «Проїзди», згадуємо про те, що можемо дозволити собі позачергові проїзди в будь-який час на полюсі, наприклад, зараз. Нагадаю, що позавчора було знайдено в районі вулиці Матейка чоловіче портмоне темно-коричневого кольору з документами і банківською карткою. Телефонуйте 095-400-7876. Це контактний номер телефону. І та літаком далі теж ностальгія.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітаю вас у ці по-справжньому спекотні вихідні. Сьогодні з вами знову я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди для вас найкраща музика. Nico Culture, Don't Promise.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний чат GPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. В деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
6: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
5: А 5 липня – чим?
7: Я тебе, що мою шаруку.
5: Квитки на Тікетбокс.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Мрії про власний дім? У всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
14: Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
15: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: 14-та година в Сумах внаслідок російських атак вранці 27 червня травмовано 13 людей, серед них двоє дітей. ДСНС повідомляють, що внаслідок ударів по обласному центру пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватні домоволодіння та цивільний транспорт. Наразі відомо про 13 травмованих людей, серед них двоє дітей. ОВА додає, що поранення у них, на щастя, не важкі. Російські військові 27 червня близько 9:55 атакували безпілотником цивільну автівку в середмісті Херсона. Про це у Фейсбук повідомила обласна військова адміністрація. Поранення отримав 48-річний чоловік. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травма, а також контузія. Останні середньої тяжкості його доправили до лікарні, йдеться у повідомленні. Раніше в міській військовій адміністрації повідомляли, що російські військові вранці 27 червня атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. Поранення отримала 50-річна жінка. Також війська РФ обстріляли зимівник поблизу Херсона з артилерії. Поранення отримав 60-річний працівник комунального підприємства. Україна в особі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та російська омбудсманка Яна Лантратова обмінялися великими списками військовослужбовців обидвох сторін, зниклих безвісти. Про це український омбудсмен написав у Телеграмі. Під час учорашнього обміну військовополоненими мав зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою, мали конкретні домовленості продовжити взаємні відвідування військовополонених, продовжити верифікацію українців у російському полоні, написав він. Лубінець зазначив, що обмінявся з російською уповноваженою великими списками військовослужбовців з обидвох сторін, зниклих безвісти за особливих обставин для верифікації їхнього перебування в полоні. Також сторони обмінялися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин. Раніше повідомлялося, що наразі в реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься понад 90 тисяч записів. Мистецько-освітній проєкт «Шосте чуття Довженко» втілюють у Івано-Франківському академічному обласному театрі «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. У його межах створять інклюзивну виставу «Зачарована Десна» і проведуть низку лекцій про безбар'єрність у театрі і творчість Олександра Довженка. У постановці «Зачарована Десна» врахують особливості сприйняття незрячих і слабозорих людей. Глядачам запропонують маски на очі, аби відчути все, що відбувається на сцені. Вони зможуть за допомогою слуху, дотику, нюху і смаку це все відчувати, особливо загострено. Постановка схожого формату «Хто росте в саду» вже є в репертуарі Івано-Франківського театру «Ляльок». Вона була відзначена урядовою премією імені Лесі Українки. Наша сенсорна система складається з 5 чуттів – смак, нюх, слух, зір і дотик. Ми переконані, якщо їх об'єднати, можна відкрити так зване шосте чуття. Для мене це емпатія, але, як виявилося, у попередніх проєктах у всіх воно різне. Для когось це довіра, підтримка, для декого дитинство і спогади. І саме тому мене надихнула «Зачарована Десна» Олександра Довженка. Малий Сашко допоміг мені повернутися в моє дитинство, розповідає режисерка-постановниця Катерина Лук'яненко, мама Сашка. Паралельно з підготовкою вистави у межах проєкту відбуватимуться безкоштовні онлайн-лекції. Вони заплановані щонеділі о 14:00, з 28 червня починаючи, тобто завтра о 14:01. З цих подій і по 26 липня у програмі зустрічі. Завтра, 28 червня, інклюзія і безбар'єрність – тема, лекторка якої – експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності Ніна Мацюк. 5 липня – інклюзія в театрі, лекторка, режисерка театру, засновниця проєкту «Шосте чуття» Катерина Лук'яненко. 12 липня – Довженко та літературний спадок, лекторка, літературознавиця, редакторка, перекладачка Ольга Калашник. 19 липня – Довженко і театр, лекторка, науковиця, громадська діячка, культурна менеджерка, президентка громадської організації «Уніма Україна» Дар'я Іванова. І 26 липня – Довженко, «Зачарована Десна», 70 років, лекторка Ольга Калашник. Прослухати лекції можуть усі охочі, але попередньо потрібно зареєструватися в мережі. Лінк, наприклад, на курсі знайдете. Прем'єра вистави запланована на 20 вересня, це вже в новому сезоні цього 2026 року. Мистецько-освітній проєкт «Шосте чуття Довженко» реалізує Івано-Франківський академічний обласний театр «Ляльок» імені Марійки Підгірянки спільно з «Уніма Україна» громадською організацією та за підтримки Українського культурного фонду у межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру». 14:05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин.
0: Погода.
1: партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Прогноз погоди на 28 червня від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології для Івано-Франківська та області. Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 18 до 20, вдень становитиме 34-36. По області вночі 17-22 тепла, вдень 33-38. І на високогір'ї Карпат вночі 17-22, вдень 29-34. Високогір'я в шоці. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах добра.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
5: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
6: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
7: Запах квітів нам приносить кохання.
6: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
8: Кого я мучу, я люблю.
6: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на OneClicks Tickets.
9: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

хвилююся за вас, якщо ви зараз саме під сонцем, аби ви не перегрілися. Тому нагадаю, що в Україні на тлі посилення спеки медики попереджають про небезпеку теплового і сонячного удару. В Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, які симптоми не можна ігнорувати і коли потрібна швидка допомога. Міністерство охорони здоров'я України нагадує, тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до серйозного перегрівання організму. У такому стані порушується природна терморегуляція, температура тіла різко зростає, потовиділення перестає нормально працювати, а це природня система самоохолодження організму. Саме через це тіло втрачає здатність охолоджуватися. Коли це все перестає працювати, в найважчих випадках це може закінчитися смертю. В МОЗ назвали головні симптоми теплового удару – підвищення температури тіла до 39 градусів за Цельсієм і вище, сильний головний біль і відсутність потовиділення. Якщо людина перегрілася, лікарі радять діяти негайно. Насамперед потрібно перемістити її в тінь або прохолодне приміщення. Далі слід зняти зайвий одяг і почати охолодження тіла. Для цього підійдуть холодна вода, вологі компреси або лід, який можна прикласти до пахових западин і паху. Орієнтуйтеся на місце розташування лімфовузлів. Також потерпілому потрібно давати прохолодну воду маленькими ковточками. Паралельно варто контролювати температуру тіла і продовжувати охолодження. Якщо впродовж 30 хвилин стан не покращується або стає навпаки гіршим, потрібно одразу викликати швидку за номером 103. В МОЗ окремо попередили про заборонені дії. При тепловому ударі не можна занурювати людину в крижану ванну. Є такі народні, хотіла сказати, умільці, радники, а також давати алкоголь чи каву в жодному випадку. Ніяк категорично не можна. Аби не допустити перегріву, медики радять уникати сонця з 11 ранку і до 16 дня. У цей період ризик сонячного удару найвищий. Також важливо носити легкий світлий одяг, головний убір, сонцезахисні окуляри і регулярно пити воду. Фізичні навантаження краще переносити на ранок або вечір. Пам'ятайте і будьте здорові цього літа, не тільки.

Наслідок того, як зіспівалися українці з британцями, композиція «I love you» щойно витері найтеплішого «The Hard Kiss» і «The Hara». Перші – українці, другі – британці, відповідно. Українського письменника Андрія Куркова відзначено спеціальною премією Орвела, теж британською. Її з 1997 року вручали лише кілька разів. Церемонія нагородження відбулася в університетському коледжі Лондона, повідомляє The Orwell Foundation. Як відомо, спеціальну премію Орвела присуджують нерегулярно. Від часу її заснування в 97-му її вручали лише 8 разів. Під час церемонії голова опікунської ради фонду лорд Кім Дарок зазначив, що для премії є честю відзначити одного з найвидатніших сучасних письменників України. За його словами, як і Джордж Орвел, Курков працює одночасно у художній, документальній прозі та журналістиці, поєднуючи літературну майстерність з осмисленням реальності війни. Дарок наголосив, що письменник фіксує повсякденний досвід людей під час війни не лише в Україні, а й у ширшому міжнародному контексті – від Судану до Гази та М'янми. Він також підкреслив значення романів Куркова «Від смерті пінгвіна» до пізніших творів про Київ, до повномасштабної війни, назвавши їх одними з найкращих у сучасній літературі. Також під час вручення премії Орвела у категорії політичної прози переміг американський письменник Бен Лернер з романом «Транскрипція». А в номінації документальної літератури нагороду отримала Карен Бартлетт за книгу «Втеча з Кабула». Ну, можна було б і отримали вони з повагою. Премію Орвела заснував біограф Джорджа Орвела Бернард Крік. Відповідно до заповіту автора роману 1984, її вручають за твори, що перетворюють політичний текст на мистецтво у 5 номінаціях: за політичну літературу, політичну прозу, журналістику, викриття соціальних вад Британії і за висвітлення проблеми безпритульності в партнерстві з Центром впливу проблеми безпритульності. Грошова винагорода становить 5000 фунтів стерлінгів. Це понад 295 тисяч гривень. Премію вручають за книги, які найкраще втілюють прагнення Джорджа Орвела робити з політичної літератури мистецтво.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

спробуй їх забудь. Такі червневі дні. Ніхто не сподівався, але зрештою, якщо ви вирішуєте, що бути просто неба на свіжому повітрі, нехай навіть у тіні, це не для вас, ви обираєте комфорт кондиціонованого приміщення, то, можливо, вам сьогодні в кінотеатр. Оновився репертуар ще в четвер, ну і, відповідно, прокатний тиждень найбільше надій покладає на вікенд. Що можемо глянути в кінотеатрах Івано-Франківська? В «Люм'єрі» все ще Майкла показують. Фантастика. Це біографічне музичне кіно. Далі продовжується. О 13-й годині один сеанс на день, ну, але все ж таки. Дуже страшне кіно, там же ж комедія-пародія-горор. За Нею Феріс, Реджиною Гол, Марлоном Вейнсом, Шоном Вейнсом. Все, як ви любите, якщо ви любите, звичайно, цю сагу, так би мовити. Історія іграшок 5, анімаційні пригоди, комедія-драма, там і драма є, сімейний фантастика, мультик для дітей у їхні літні канікули з їхніми батьками для сімейного перегляду. Від Ендрю Стентона, це режисер. Ну, власне, не прем'єра, продовжується показ. Він шалений, а оце вже для дорослих. 16+, екшн-трилер-кримінал. Теж не перший тиждень. Кензі Танігакі, це режисер цієї стрічки. Ну і зрештою Мо Це Джо та Слім Брайан Ле і Ян Рух'ян, це виконавці головних ролей у стрічці. Така на шанувальників, звичайно. Ми вже знайомилися з синопсисом цієї стрічки раніше, коли вона тільки-но заходила на великі екрани «Сусіди зверху». Комедія, що також продовжується, від Олівії Вайлд, режисерки і виконавець однієї з головних ролей. А ще Сет Роген з нею знявся, Пенелопа Круз, Едвард Нортон. Коротше, це розкішне кіно. Мало би бути. Я не бачила, але це вказує на те, що воно таке. Це комедія про шлюб Джо і Анджели, що тримається на волосині, але після того, як вони запрошують на вечерю своїх таємничих сусідів із поверху вище, вечір набуває зовсім непередбачуваного повороту. Розкішні актори, розкішне кіно, ну майже завжди. Режисерка теж. «Ведмежий капкан» з Расселом Кроу в головній ролі. Також продовжується, це кримінальна комедія від Деріка Борте, Деріка, режисера. Окрім Рассела Кроу, Люк Еванс, Тереза Палмер і Аарон Пол знялися у цій стрічці. «Посіпаки і монстряки» – ще один пригодницький мультик. Зайшов на екрани, це прем'єра. Ну і «Супергерл» – екшн-пригоди фантастика, також прем'єрний показ почався з четверга, і, власне, це прем'єрний тиждень, так би мовити, в прокаті з Міллі Алкок, Матіасом Шонарцом. Це стрічка Кара Зор-Ел, відома як «Супергерл», роками намагалася триматися осторонь людських прав. Стрічка про неї. Та коли невідомий безжальний ворог завдає удару надто близько додому, Кара вимушено об'єднується з неочікуваним напарником і вирушає у міжгалактичну подорож, сповнену помсти, боротьби за справедливість і випробувань, які визначають її шлях. В «Мувіленді» все майже те саме і трохи більше. «Посіпаки і монстряки», «Супергерл», «Історія іграшок 5», «Сусіди зверху», «Ведмежий капкан», «Він шалений», «Бекрумс», «Залаштунки», це жахи, що також продовжується. Майкла показує тут о 15.20, теж один сеанс на день. Дуже страшне кіно з своєрідним, так би мовити, ексклюзивом під назвою «Обсесія» у кіно з 11 червня. Від режисера Кері Баркер трилер-екшн американський з Майклом Джонстоном та Інде Наварет. Зламавши таємничу вербу одного бажання, аби завоювати серце коханої дівчини, безнадійний романтик отримує саме те, про що просив. Проте невдовзі він усвідомлює, деякі бажання мають занадто темну та зловісну ціну. Це, знову ж таки, на шанувальника. В такі сонячні дні і в такі спекотні вечори дивитися таке моторошне кіно. Можливо, комусь потрібно саме це. Ми завершуємо цю музичну, ветері найтеплішого R.E.M.

0: Новини.
1: 15-та година в Україну. З російського полону повернулися ще 7 цивільних громадян. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у телеграмі. За словами омбудсмена, це результат його прямої гуманітарної роботи з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. На рідну землю повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Щодо Київщини, це саме Бучанський район, де окупанти у 2022-му чинили звірства, підкреслив уповноважений Верховної Ради. Лубінець уточнив, що одного з українців російські військові викрали з дому лише тому, що його сини служили в ЗСУ. Служать іншого українця дорогою на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення. Серед звільнених також доброволець, який у 2022-му приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана й сама Тайра, яку нам вдалося повернути додому раніше, наголосив омбудсмен. Радіо «Свобода» нагадує, що 26 червня учора Україна повернула з російського полону ще 160 українських військовослужбовців. За даними української влади, вони перебували у російській неволі ще з 2022 року. За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за 4 роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян, військових і цивільних. На Полтавщині втрачено винищувач МІГ-29. Уночі 27 червня повідомили в управлінні комунікації командування повітряних сил ЗСУ. Повідомляємо, що вночі 27 червня було втрачено зв'язок із винищувачем МІГ-29 повітряних сил Збройних сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака. Однак український пілот успішно катапультувався, зв'язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медзакладу для обстеження і надання необхідної допомоги, зазначили у відомстві. Також у повітряних силах кажуть, що причини та обставини події з'ясовуються. Тим часом Зеленський розповів, скільки впродовж тижня по нас запускали всього. Впродовж поточного тижня, який завершується, сили РФ застосували проти України близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб і 19 ракет різних типів, зокрема й балістичних, повідомляє президент України, за словами якого за тиждень 15 областей України перебували під ударами Росії. Практично щодня відбувалися обстріли Херсона, Запоріжжя, Харкова і Сум. Різними типами зброї росіяни б'ють по людях, звичайних житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. На жаль, майже щодня є постраждалі від цього терору. І загроза цих російських атак залишається постійною, підкреслив президент. Він назвав пріоритетними напрямами посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі «дрон-діл» та посилення тиску на РФ. Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань у Франківську. Заняття відбуватимуться на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де створені умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. Про це повідомляє голова ОВА Івано-Франківської Світлана Онищук. Час відвідування з 10 до 17. У суботу або неділю тривалість заняття – 1 година. Перепустку можна отримати в кабінеті номер 4 спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вхід з вулиці Берегової. По буднях з 10 до 16 перепустки видають. Для оформлення необхідно надати копії документів, які підтверджують особу і статус ветерана, а також документи членів родини за потреби. Також учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися програмою «Ветеранський спорт», отримати 1500 гривень щоквартально. Кращих кінематографістів Прикарпаття нагороджуватимуть премією імені Василя Нагірного в Коломиї. На Франківщині її вручатимуть один раз на рік. Таке рішення затвердили сьогодні на засіданні тамтешнього виконкому. Про це на фейсбук-сторінці повідомив міський голова Богдан Станіславський. Василь Нагірний, талановитий журналіст і краєзнавець, від 2003 року був частиною команди телеканалу НТК, Коломийського телеканалу, де створював документальні фільми і писав книги про Коломию. Завдяки йому і його праці – місто отримало величезний безцінний спадок про себе і пам'ять про Василя Нагірного житиме у цій премії. Щороку премію вручатимуть автору або ж авторському колективу фільму. Переможці отримують грошову винагороду 20 тисяч гривень. І першого лауреата премії імені Василя Нагірного ми нагороджуватимемо уже 7 серпня. У межах Дня міста в Коломиї відбуватиметься кінофестиваль, де й оголосимо переможця. Ця відзнака не лише підтримає талановитих журналістів, власне, документалістів, режисерів, але й допоможе зберегти сучасну історію нашого краю для наступних поколінь, саме так, як це роками робив сам Василь Нагірний, йдеться у повідомленні. В Бурштині запрошують мешканців і гостей громади долучитися до святкування Дня Конституції України. Там готують серію різнопланових заходів на завтра. Спортивна подія на воді, присвячена силі витривалості і пам'яті о 10 ранку. Змагання з веслування на байдарках і каної, пам'яті Володимира Маковія на веслувальній базі. Маючи ж ціле море своє бурштинське. Духовна частина відзначення про вдячність, єдність і спільну молитву об 11-й, святкова літургія у храмі священомученика Йосафата і офіційна частина з нагоди державного свята о 15-й, урочистості до 30-річчя Конституції України в Палаці культури «Прометей». Там так гарно. На сам кінець ще раз нагадування, спека може бути не лише неприємною, але й небезпечною для здоров'я. Лікарка-терапевтка КНП «Надвірнянський центр первинної меддопомоги» Івана Кисляк розповіла, як уберегтися від перегріву та теплового удару в спекотні дні. КНП «Надвірнянський центр первинної меддопомоги» інструктує. Висока температура повітря є серйозним навантаженням для організму, особливо для дітей, літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання. Щоб легше перенести спеку, потрібно дотримуватися кількох простих правил. Пийте достатньо води протягом дня, навіть якщо не відчуваєте спраги. Найкращий вибір – звичайна вода, не солодкі компоти, охолоджені трав'яні чаї, кефір або айран. А ось алкоголь, солодкі газовані напої і надмірна кількість кави можуть посилити зневоднення. Бо кава зневоднює, в принципі. Додавайте до раціону більше овочів і фруктів із високим вмістом води. Огірки, помідори, кавуни, дині, листові овочі. Обирайте легкі страви і їжте невеликими порціями. Щось соковите, хрумайте. Одягайте світлий вільний одяг із натуральних тканин. Не забувайте про головний убір, сонцезахисні окуляри та крем із СПФ. Якщо перебуваєте на відкритому сонці, намагайтеся не виходити на вулицю в найспекотніші години приблизно з 10 до 16. Якщо це неможливо, частіше відпочивайте в тіні або прохолодному приміщенні та обмежити фізичні навантаження. Допомогти організму охолодитися можуть прохолодний душ або вологі рушники, прикладені до шиї, зап'ястя і чола. Знову ж таки, орієнтуємося на пульсові точки. Якщо з'явилася сильна спрага, головний біль, запаморочення, нудота, різка слабість або прискорене серцебиття, це можуть бути ознаки перегріву чи теплового удару. Не ігноруйте такі симптоми і негайно зверніться за меддопомогою. Якщо у вас є хронічні захворювання або ви помітили погіршення самопочуття на тлі спеки, не відкладайте консультацію з лікарем і будьте здорові. А наступний випуск новин в етері о 16 годині.

0: погода.
1: 30 градусів. Ми сягнули цієї позначки наразі у Франківську. Решта всі показники незмінні від останнього часу, коли ми звірялися з поточними погодніми умовами. Завтра 18.32 у Франківську за одними даними, за іншими 16.35 наступної доби. Так трохи різняться показники від різних онлайн-ресурсів для Франківська на добу наступну. Всі сходяться на тому, що буде ясно-сонячно і спекотно. Ну а там вже більше-менше градусів, це особливо не вирішує долі. Тому що воно все понаднормове, скажімо так. В Калуші 16.35 наступної доби, прогнозують на синоптику, 17.33 в Рогатині, 19.36 у Городенці, Косів там 17.34 і Яблуниця, навіть Яблуниця, 11.28. Хіба надвечір туди освіжитися, якщо є така можливість, або під раночок, на світанок. Поки що такі прогнози. На неділю 28 червня ще спекотніше буде. У понеділок 29 червня з вівторка, нагадую, грози на Прикарпатті. А на початок цієї музичної у нас Madonna Into the Groove. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті, до 15.10. Далі з вами на полюсі Анечка Хитрак. Ну а ми почуємося вже у понеділок після 16 години. Залишайтесь. Гарного вікенду.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш
3: ще дим. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical. 050-3777-299. 067-3777-299.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
5: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, на годинку 15:28. Довгоочікуваний день тижня, субота, 27 червня. Неймовірна погода, хоча спекотна, але саме той час для прогулянок, рибальства, ну і вигулу своїх домашніх улюбленців. Тому ловіть день за хвостик і насолоджуйтесь денними і вечірніми прогулянками разом з найтеплішим полюсом планети. З вами, до речі, Яничка Хитрак. Сьогодні з 15 по 20 годину. Робіть звук комфортніше і нумо разом слухати неймовірні треки на найтеплішому.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
12: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоїх.
11: А 5 липня чим?
12: Я тебе собою за руку.
11: Квитки на Тікетбокс.
13: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

Ну що, друзі, на найтоплішому щойно прозвучав трек від Лами «Світло і тінь». І за доброю традицією, вже за кілька гмитівостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож залишайтесь на найтоплішому.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна повернула 7 цивільних громадян із російського полону. Про це повідомив омбудсмен Лубінець. За його словами, всіх їх незаконно затримали у 22-му році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. За інформацією Лубінця, одного із українців викрили з оселі через те, що його сини служили і служать досі в Збройних силах України. Іншого українця дорогою на роботу. Серед звільнених також доброволець, який у 22-му році приєднався до бригади «Ангели Тайра» в Маріуполі. І в той день разом із ними затримали Тайру, яку звільнили з полону трошечки раніше. Ворог здійснив масовані атаки на виробничі об'єкти групи «Нафтогаз» у Полтавській та Харківській областях. Далі пряма мова. За останні два дні щонайменше 4 балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони. Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали, написав голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. На Полтавщині розбився винищувач Міг-29 під час виконання бойового завдання, але український пілот успішно катапультувався. Про це повідомляють в повітряних силах Збройних сил України. Як зазначаються, літак втрачено, проте пілот зв'язався з пошуково-рятувальною командою і його оперативно доставили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Причини та обставини досі з'ясовуються. Посли Лівану та Ізраїлю за посередництва Сполучених Штатів Америки підписали рамкову угоду, яку охарактеризували як перший крок до миру після кількамісячного конфлікту між двома державами. Про це пише видання Associated Press. У Держдепартаменті США зазначили, що рамкова угода запускає процес ліквідації Хезболу. Вона дозволить Лівану відновити контроль над територіями, які були зайняті ізраїльськими військами в ході протистояння з угрупуванням. США пообіцяли надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та допомогти у створенні нової військової координаційної групи у справах Лівану. Переходимо до регіональних новин. 26 червня 26-го року міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вкотре запевнив, що новий міст на Пасічну відкриють уже найближчим часом. За словами Марцінківа, для запуску руху залишилося завершити кілька робіт. Мер каже, що до відкриття мосту залишилося декілька тижнів, а то й декілька днів. Далі пряма мова. Треба так доробити, щоб і знаки, і розмітка була, і можна було запустити транспорт, зазначив Марцінків. На вулиці Хіміків ще необхідно доробити частину верхнього шару покриття, дорожники доробляють роботи і чистять опори мосту. Це вже от-от, ще чуть-чуть, наголосив мер. Марцінків обіцяє 50 тисяч гривень за інформацію про чоловіка, через якого злетів кювет автобус. У Франківську патрульні просять мешканців опізнати чоловіка, через якого потратив ДТП комунальний автобус. Крім того, за інформацією про цього пішохода, міський голова Руслан Марцінків обіцяє 50 тисяч гривень. Нагадаємо, що ДТП сталося 21 червня, невідомий вискочив перед автобусом, тож водій змушений був скерувати його у кювет. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, 27 червня, субота, 16:04 на годиннику, і стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуш-Старогатині, показує, таку температуру височезну, 32 градуси тепла. Сьогодні це максимум, і така температура буде триматися аж до пізнього вечора. Щоправда, буде весь день ясним, безхмарним і без опадів. У неділю 28 червня, себто завтра, вранці очікуємо плюс 16, в обідню пору прогріється аж до 35, а ввечері опустить ця температура до 29. Знову ж таки, хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються майже весь день, ввечері повинні розсіятися. Але ця хмарність буде мінливою, більше буде світити яскраве сонечко жовтеньке. Тому, друзі, знову ж таки, беріть сонцезахисні окуляри, капелюшок і запасайтеся прохолодною водичкою. В Яблуниці, Косові і околицях там наразі 25 градусів тепла, показує стовпчик термометра. В цілому так і буде до пізнього вечора. Ясно, без опадів. В неділю 28 червня опадів теж не очікуємо. Весь день буде світити ясне сонечко. Вранці очікуємо по температурі повітря плюс 12, в обідню пору плюс 28 максимум, а ввечері плюс 22. Ось така ось, друзі, погода станом на 16:05. З вами Анечка Хитрак, і ми продовжуємо слухати класну музику на найтеплішому. А я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» створює місце то для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ось такий, друзі, захоплюючий трек прозвучав на найтуплішому від гурту Blackpink під назвою Jump. Ну, зарядились так зарядилися, але далі не менш крутезніші треки чекають на вас попереду, тому робіть звук комфортніше і будемо з вами слухати ось такі ось хіти. Перший з яких це Олена Тополя і її трек «Калина». Bruno Mars, I Just Met You. Злата Огнєвіч, королева драми. Somber з треком Potential. А ще Древо, Генгста. Ох, який голос, друзі! Вмикайте гучніше, ну, ми разом слухати. Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ви що, друзі, поки суботонька продовжується, маю для вас новини про гучну прем'єру, важку історію, але засновану на реальних подіях. Я говорю зараз про український екшн-трилер, який називається «Kill House». Він продовжує підкорювати міжнародну аудиторію, і відтепер цю стрічку, створену на тлі повномасштабної війни, можуть переглянути користувачі на Нетфліксі в різних країнах світу. Фільм, до речі, режисера Любомира Левицького, він офіційно з'явився на платформі Netflix, і це відкриває можливість мільйонам глядачів познайомитись з історією, натхненою подіями, які сьогодні переживає кожен українець і Україна в цілому. Автори стрічки, вони наголошують, що вихід на одну з найбільших стримінгових платформ світу, вона допоможе ще ширше розповісти міжнародній аудиторії про боротьбу українців за свободу та незалежність. Тож, друзі, Kill House – доволі напружений екшн-трилер, там сюжетна лінія показує цивільне подружжя, яке опиняється в епіцентрі небезпечної місії, яку проводять українські спецпідрозділи. Після того, як автомобіль пари потрапляє під ворожий обстріл на окупованій території, українські військові розпочинають операцію з їхнього порятунку. І та ситуація стає набагато складнішою, коли з'ясовується, що їхня 14-річна донька, вона перебуває в руках російських окупантів. Ну і за перебігом операції наживо стежить американська журналістка, яка приїхала в Україну, щоб підготувати репортаж про роботу Міжнародного легіону. І згодом вона опиняється теж перед непростим вибором погодитись на евакуацію або ж залишитися, ризикуючи власним життям заради правди та порятунку інших. Друзі, головну особливість стрічки є те, що до її створення долучилися військовослужбовці і ветерани Сил оборони України. Серед них бійці Міжнародного легіону Головного управління розвідки, і один із його представників – це Володимир Камінський. Він зіграв одну з важливих ролей у фільмі. Тож, завдяки цьому творці прагнули максимально правдиво передати атмосферу війни і показати світові сучасну історію України мовою кіно. Якщо ви теж перший раз чуєте саме за фільм «Kill House», то пропоную вам подивитися, залишати свої відгуки, тим паче, що цей фільм вже є доступним на Нетфліксі.

0: плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
1: Твоя мама думає, що я не варто твоїх уст.
0: А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
2: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
8: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що, друзі, неймовірний трек від Дорофєєвої звучить просто зараз на найтеплішому. Трек, до речі, називається «Японія». Якщо ви його давно шукали, то є можливість зараз просто почути. Вже за кілька миттєвостей, окрім цього треку, ви ще почуєте свіжий випуск новини, актуальний прогноз погоди. Ну а поки що, тільки крута музика.
1: Західний полюс.

0: Новини.
1: Ну що ж, на годинку 17 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна повернула 7 цивільних громадян з російського полону. Про це повідомив омбудсмен Глубінець. За його словами, всіх їх незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. За інформацією Глубінця, одного із українців викрили з оселі через те, що його сини служать у Збройних силах України. Іншого українця дорогою на роботу серед звільнених – доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангел» Тайре в Маріуполі. У той день разом із ними затримали Тайру, яку звільнили з полону трохи раніше. На Полтавщині розбився винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання, але український пілот успішно катапультувався. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Як зазначається, літак втрачено, проте пілот зв'язався з пошуково-рятувальною командою, його оперативно доставили до медичного закладу для обстеження і надання необхідної допомоги. Причини та обставини з'ясовуються. Посли Лівану та Ізраїлю за посередництва Сполучених Штатів Америки підписали рамкову угоду, яку охарактеризували як перший крок до миру після кількамісячного конфлікту між двома державами. Про це пише видання Associated Press. В Держдепартаменті США зазначили, що рамкова угода запускає процес ліквідації Хезболи. Вони дозволять, вона дозволить Лівану відновити контроль над територіями, які були зайняті ізраїльськими військами в ході протистояння з угрупуванням. США пообіцяли надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та допомогти у створенні нової військової координаційної групи у справах Лівану. Переходимо до регіональних новин. Марцінків обіцяє 50 тисяч гривень за інформацію про чоловіка, через якого злетів у кювет автобус. У Івано-Франківську патрульні просять мешканців опізнати чоловіка, через якого потрапив у ДТП комунальний автобус. Крім того, за інформацією про цього пішохода, міський голова Руслан Марцінків обіцяє 50 тисяч гривень. Нагадаю, що ДТП сталося 21 червня. Невідомий вискочив перед автобусом, тож водій змушений був скерувати його в кювет. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Суд повернув державі понад 10 гектарів лісу, які помилково передали громаді на Прикарпатті. У 2021 році через помилку під час інвентаризації до земель, переданих у комунальну власність Білоберівської громади, потрапили понад 10-гектарна лісова ділянка Яблуницького лісництва. Після реєстрації включили до земель сільськогосподарського призначення та разом із понад 327 гектарами передали в оренду підприємцю для ведення фермерського господарства. Як зазначає керівник Косівської окружної прокуратури Ігор Гриновецький, така зміна цільового призначення створює ризик знищення лісу, адже лісова охорона втрачає можливість контролювати використання території. У суді прокуратура довела, що передача ділянки відбулася з порушенням земельного та лісового законодавства. Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов, скасував незаконну реєстрацію та повернув понад 10 гектарів лісу у власність держави. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, я скажу так, температура в позначку 32 градуси тепла ще тримається на стовпчику термометра в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Така температура, вона буде майоріти аж до пізнього вечора, щоправда, після 21 години температура все-таки опуститься до позначки в 28 градусів за Цельсієм. Весь час впродовж дня світитиме яскраве сонечко, опадів не буде. Ну що ж, переходимо до неділі, тобто завтра, 28 червня, синоптики обіцяють, що вранці температура повітря складатиме 16 градусів тепла, в обідню пору прогріється до 35, а ввечері опуститься до 29. Весь час, знову ж таки, буде триматися ясна погода, в обідню пору ненадовго небо може все-таки затьмаритись хмарками, але то ненадовго. Опадів не буде, тому насолоджуємось прогулянками, запасайтесь водичкою і не забудьте на голову брати головні убори, щоб не було там сонячного ударчику. В Яблуницько-Свій околицях теж обіцяють синоптики вихідні досить ясними, що сьогодні, що завтра світитиме ясне сонечко, опадів не буде, ну а температура повітря коливатиметься від 16 до 28-30 градусів тепла. Ну що ж, в цілому це все, друзі, залишайтесь на найтеплішому, адже вечір на полюсі ми продовжуємо.

День з Аничкою Хитрак. Ох, замилував, так замилував. Друзі, привіт з далеких 2000-х нульових. Ель Кривчук заманив усіх своїх фанів архівними кадрами з Ламою. Ох, співак. Він же ж співак Ель Кривчук, який нещодавно пригадував, якими він і співачка Тіна Кароль були на початку 2000-х. Він видобув зі свого архіву чергові скарби. Тобто в своєму інстаграмі виконавець запостив фото зі співачкою Ламою. Ось, і підписав їх «Привіт з далеких нульових». Коментатори відзначають, що артисти вже тоді були нашими людьми, а дехто припускає, що це натяк на майбутній дует. Ну що ж, чекаємо від них відповіді. Дует так дует, ми не проти такого феєричного і масштабного об'єднання. Але буде все-таки дует чи не буде? Це просто спогади, ностальгія, побачимо і дізнаємось лише пізніше. Ну а зараз пропоную послухати трек від Лами «Мені так треба». Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
10: Ти маєш ікі дим.
0: Реклама.
11: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, день з Аничкою продовжується і маю для вас неймовірну новину про те, що зірка серіалу «Ейфорія» Хлоя Чері випустить мемуари про свій шлях до слави. Вона є американською моделлю і акторкою. Хлоя Чері, вже, як я сказала, вона відома за роллю Фей в серіалі «Ейфорія». І ось вона хоче випустити мемуари, які називатимуться «Десь темно і гаряче». До слова, книжка вийде 23 лютого в 2027 році в видавництві Simon & Schuster. В мемуарах Чері розповість про свій шлях до ролі в серіалах HBO, також від перших проб в моделінгу 18 років і роботи навіть в порноіндустрії до великої впізнаваності після «Ейфорії». В книжці також йтиметься про складні періоди в житті акторки, звичайно, що пов'язані із психічним здоров'ям, із розладом харчової поведінки і навіть залежностями. В інтерв'ю, до речі, Чері казала, що робота над мемуарами

чарами стало для неї способом переосмислити важкий досвід і перетворити його на історію. За словами акторки самої, вона хотіла показати власний погляд на своє життя, а не дозволяти іншим формувати уявлення про неї лише через чутки або ж її професійний бекграунд. То що ж, за описом видавництва, ці мемуари під назвою «Десь темно і гаряче» і також говорить про славу, самосприйняття, перформативність і спробу почати все заново. Книжка вже доступна для передзамовлення, тож якщо цікаво, обов'язково замовляйте, читайте, захоплюйтесь, ну, можливо, надихаєтесь навіть. Ну, далі ми продовжуємо з вами книжки книжками, але музика і ще раз музика, вона продовжує звучати на найтеплішому. Давайте слухати. Далі від нас для вас крихітка і її трек «Ти на першому місці».

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
5: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
4: А 5 липня – чил.
6: Я тебе собою за руку.
4: Квитки на Тікетбокс.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, 17:51 на годиннику, і маю для вас невеличкі новини щодо транспорту, що зараз відбувається, де перекрито, і як їздять маршрути. Адже комунальне підприємство «Електроавтотранс» повідомило, що наразі проводяться дорожні роботи по вулиці Коновальця, тобто від вулиці Національної гвардії до вулиці Сахарова. Там зараз перекрита дорога. Тому автобуси за маршрутом номер 2941, 47, 58, 59 61 від Європейської площі в бік вулиці Січових Стрільців курсують за схемою руху по вулиці Коновальця, вулиці Слави Стицько та Бандери, Сахарова, Коновальця і далі по маршруту. Автобуси маршрутом 41 із вокзалу в бік онкодиспансеру курсують по Стицько, Коновальця і далі по маршруту. Тому прохання всіх з розумінням ставитися до даної ситуації і заздалегідь планувати свої поїздочки.
2: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 18 година і це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вдалося повернути додому ще 7 цивільних громадян України, яких Росія роками незаконно утримувала в неволі. Уточнюється, що повернулися українці віком від 35 до 66 років, яких росіяни затримали під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. На конференції ЮРК-2026 у Гданську Україна підписала 28 міжнародних угод в енергетичній сфері загальною вартістю майже 2 мільярди євро. Польські правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який, як стверджується, погрожував президенту Польщі Карлю Навроцькому в мережі. Цей вчинок є порушенням статті 226 Кримінального кодексу. За нього передбачено штраф або покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський, коментуючи перебіг війни в Україні, висловив думку, що ініціатива більше не належить Росії. Сікорський вказав, що успішний опір України, який, на думку аналітиків, цього року навіть почав переламати хід війни на користь Києва, поки що позбавив Росію ресурсів, необхідних для проведення ефективного вторгнення на східний фланг НАТО. Ну і переходимо до регіональних новин. Франківців запрошують на ЧЕ-фест у неділю, 28 червня, це вже завтра, у Івано-Франківську. Вже втретє відбудеться фестиваль пам'яті воїна, музиканта, пластуна Андрія Чепіля. ЧЕ-фест пройде на території Палацу Потоцьких і поєднає вшанування пам'яті Андрія та збір грошей на Збройні Сили України. Більш деталей про цю подію ви знайдете на порталі «Репортер». Заснула, бо втомилася на Франківщині Volkswagen на зустрічній протаранив BMW. ДТП сталося 27 червня, тобто сьогодні, близько 6:30 ранку в селі Бабухів Рогатинської громади на автодорозі Мукачево-Львів. За попередньою інформацією, 54-річна водійка Volkswagen через втому заснула за кермом, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з BMW. На щастя, попри сильний удар, ДТП обійшлося без загиблих. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: угодно.
1: Ну що, друзі, 18 година, з вами Анечка Хитрак, і знаєте, що вечір на полісі продовжується, і продовжимо ми його, підігріємо синоптиком. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 31 градус тепла. В цілому обіцяють синоптики, що вечір буде ясним, безхмарним, без опадів, температура повітря ввечері опуститься до 28. В неділю 28 червня очікуємо знову ж такий самий світлий, яскравий, сонячний день, без хмар, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 35 максимуму в обідню пору. Переходимо в Яблуницю, Косів та околиці, а ще Городенку. Там наразі теж обіцяють синоптики сонячну температуру, досить теплесеньку. Ну, просто зараз синоптик термометра показує 24 градуси тепла. До вечора температура опуститься до 21. Проте без хмар, без опадів сьогодні весь день пройде. В неділю 28 червня суттєвих змін немає. Сонячний день. Вранці плюс 12, в обідню пору плюс 26, 28, а ввечері плюс 22. Опадів не буде, день буде сонячним, приємним і оптимальний для прогулянок. Тож, друзі, продовжуємо вечір на полюсі. Така ось погода в нас станом на 18.04. Якщо будуть якісь зміни, обов'язково вас попередимо.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, день з Аничкою продовжується. Я хочу вас підігріти шаленими, несподіваними новинами про нашу українську відому акторку Клавдію Дрозд. Коротше кажучи, нещодавно вона виставила в соцмережах для своїх підписників неймовірну фотосесію. І підписала так: «Ставлю перед фактом. Українська акторка готується вперше стати мамою». Зірка зауважила, що зайнята надважливим проєктом, проте, усе дуже-дуже-дуже так сховано, прикрито, ніхто не знає, з ким відносини, від кого, але все-таки своїх підписників вона попередила, що наразі перебуває в такому важливому стані вагітності. Ну що ж, про майбутнє поповнення, як я вже сказала, вона розповіла досить лаконічно, виставила просто ніжну фотосесію в мінімалістичному стилі. На світлинах вона позує в боді і масивних черевиках і ніжно демонструє вже помітний округлий животик. Вона, до речі, відома, і їй велику популярність принесли ролі в українських серіалах, зокрема, це «Реванш», «Впізнай мене», «Кохання і полум'я» і «Зозулі». Ну і ще було багато телевізійних таких проєктів. Ми її цінуємо за її щирість в кадрі, за вміння перевтілюватися в різнопланових героїв. І попри популярність, ця акторка Клавдія Дрозд вже давно обрала не виносити приватне життя на загал. Тому новина про майбутнє материнство стала для нас, її прихильників, приємною несподіванкою. Бажаємо щастячка, ну і продовжуємо слухати на найтеплішому приємні й хороші треки. Західний полюс.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА-Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
1: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
2: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, День з Аничкою продовжується, і продовжимо ми його крутезними треками. Давайте вмикайте гучніше, адже для вас зараз лунатиме якесь шаленство. Почнемо з Нікіти Кісільова, його треку «Біт Трембіт». Далі неймовірні виконавці з треком «Heal Me Heart». Злата Огнєвіч, «Королева драми». Зара Ларсон, «Midnight Sun». Марина Круть та «Онука» з треком «Поясни». Ну що ж, цими треками дівчата зараз вас закрутять, так закрутять. Тому робіть звук комфортніше, і ми разом слухати. Західний поліс.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а, можливо, навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний чат GPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. У деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Буцервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Буцервіс.ua».
5: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема рефліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 6210.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
10: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоєго.
9: А 5 липня – Чил.
11: Я візьму тебе собою за руку.
9: Квитки на Тікетбокс.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
14: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
15: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
17: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності. 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села. 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
18: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
19: Реклама.

0: Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети, 18.54 на годиннику, і вайбовий тричок від нас для вас, від Лани Дель Рей, Downtime. Тому вмикайте гучніше, щоб сповна насолодитись цим музичним треком. Ну і вже за кілька миттєвостей свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди.
1: Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 19 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вдалося повернути додому ще 7 цивільних громадян України, яких Росія роками незаконно утримувала в неволі. На рідну землю повернули українців віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали в 22-му році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Щодо Київщини, це саме Бучанський район, де окупанти у 22-му році чинили звірства. Одного із українців росіяни викрили з власної домівки лише тому, що його син служить в Збройних силах України. Іншого українця прямо з місця роботи сільського господарства, де він перебував на момент російського вторгнення. Цієї ночі окупанти атакували автозаправні станції в Запорізькій та Харківській областях. Зокрема, в Запоріжжі внаслідок удару загорівся резервуар з газом та адміністративна будівля. На території однієї з автозаправних станцій Харківщини внаслідок удару зазнала руйнувань будівля та виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів. Пошкоджено 10 одиниць техніки. За іншою адресою внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю операторської автозаправної станції. Сьогодні вночі ракети FP-5 «Фламінго» успішно уразили підприємство «Титан Барикади» у Волгограді. Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку. Зокрема, елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Росіяни ночують в чергах за паливом і скаржаться на повний колапс. Мешканці країни-агресорки Росії продовжують відчувати на собі наслідки українських атак. Росіяни у різних містах вишикувалися в кілометрові черги на заправках. Люди змушені чекати всю ніч, щоб отримати пальне. Частина водіїв ночує біля автозаправних станцій, однак навіть після багатогодинного очікування не можуть заправити автівку. А тим часом цієї ночі СБУ вдруге за місяць завдали успішних ударів по лінійно-виробничо диспетчерській станції в Торобо у Володимирській області РФ. Ця станція є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Ну і переходимо до регіональних новин. Суд повернув державі понад 10 гектарів лісу, які помилково передали громаді на Прикарпатті у 2021 році через помилку під час інвентаризації до земель, переданих в комунальну власність. Білоберізької громади потрапило понад 10-гектарна лісова ділянка Яблуницького лісництва. Після реєстрації включили до земель сільськогосподарського призначення та разом із понад 327 гектарами передали в оренду підприємцю для ведення ферм. Морського господарства. Як зазначає керівник Косівської окружної прокуратури Ігор Гриновецький, така зміна цільового призначення створює ризик знищення лісу, адже лісова охорона втрачає можливість контролювати використання території. У суді прокуратура довела, що передача ділянки відбулася з порушенням земельного та лісового законодавства. Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов, скасував незаконну реєстрацію та повернув понад 10 гектарів лісу у власність держави. П'ятеро учнів з Надвірної склали НМТ на максимальні 200 балів.

далі. Випускники Надвірнянського ліцею «Престиж» склали НМТ на максимальні 200 балів. Далі пряма мова цьогоріч. НМТ став справжнім підтвердженням високого рівня знань, наполегливості, працьовитості та цілеспрямованості наших учнів. Результати випускників, котре засвідчили, зазначив міський голова. Максимальні 200 балів отримали Максим Семчук з математики і історії України, Павло Максимко з математики, Марта Лук'яненко з української мови, Софія Зеленіна з англійської мови і Соломія Семенишин з української літератури. Загалом 19 випускників отримали високі результати – 190 балів і навіть більше. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00, а зараз коротко про погоду. Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стабільно тримається температура на позначці 30 градусів тепла. Вечір обіцяють ясним, безхмарним і без опадів. Завтра день, до речі, буде схожим. Максимальна температура, зазначають синоптики, становитиме в обідню пору 35 градусів тепла. Вранці, щоправда, 6 ранку обіцяють плюс 16, проте поступово температура прогріється до обідньої пори до 35. І ця температура триматиметься аж до пізнього вечора. Буде ясно, безхмарно і без опадів. Переносимось в гори Карпати, там, де Яблуниця, Косів і околиці, а ще Городенка. Нам синоптики обіцяють теж, що сьогодні, що завтра ясний, сонячний, літній день. Температура повітря коливатиметься від 11 до 28 максимум градусів тепла в день, в обідню пору і ввечері. Опадів не буде і хмарок спостерігатись теж не буде. Ось така, друзі, температура і загалом погода станом на 19.05, а ми продовжуємо з вами рухатись вечором на полюсі і класною музикою.

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, вечір на полісі продовжується, і ми продовжуємо слухати класну музику на найтеплішому. Почнемо з неймовірного гурту «Древо» і їхнього треку «Енкарапіста».
2: Танцювала моя дама, біда дама, танцювала...
1: Далі «The Chemical Brothers» з треком «Go». Скрябін «Кольорова». Кейра «Апгрейд». Скай «Легковажна».
2: Легковажна, легковажна, неймовірна, незрівнянна.
1: Ну що, друзі, вмикайте гучніше, адже зараз нестримані, непередбачувані і такі особливі треки. Вмикайте гучніше.
3: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-5560. Живий звук. Ти маєш
10: ще дим. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Там яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Plus.

Ну що, друзі, на годинку маємо 19:38, субота, 27 червня. Я нагадую, що з вами Аничка Хитрак. І поговоримо трошки про те, яке дійство і що відбуватиметься завтра, 28 червня. Куди можна сходити, і воно на меті ще несе благодійний меседж. Тож, друзі, в неділю 28 червня у Франківську вже втретє відбудеться фестиваль пам'яті воїна, музиканта і пластуна Андрія Чепіля. Чепфест пройде на території Палац Потоцьких і поєднання вшанування пам'яті Андрія і збір грошей на Збройні Сили України. Цей фестиваль – нагода згадати Андрія, об'єднатися навколо його пам'яті, а ще долучитися до допомоги українським захисникам. Відповідно, вхід на захід за донат. Переходьте завтра, 28 червня, в неділю, в Палац Потоцьких. До речі, на фестивалі виступлять Олександр Полужинський, гурт «Брати Станіслава», а ще «Пенсія», ну і багато інших.

0: Реклама.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоїх уст.
1: А 5 липня – чим?
3: Заріжмо тебе, чумою шаруку.
1: Квитки на Тікетбокс.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
6: Запах квітів нам приносить кохання.
5: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
7: Кого я мучу, я люблю.
5: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на OneClicks Tickets.
8: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
9: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
11: Соціальна реклама.

0: Новини
1: на годиннику 20-та година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вдалося повернути додому ще 7 цивільних громадян України, яких Росія роками незаконно утримувала в неволі. На рідну землю повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Цієї ночі окупанти атакували автозаправні станції в Запорізькій та Харківській областях. Зокрема, в Запоріжжі внаслідок удару загорівся резервуар з газом та адміністративна будівля. На території з АЗС Харківщини внаслідок удару зазнало руйнувань будівля та виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів пошкоджень, десятки одиниць техніки. За іншою адресою, внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю операторської автозаправної станції. Сьогодні вночі ракети FP-5 «Фламінго» успішно уразили підприємство «Титан Барикади» в Волгограді. Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема, елементи пускових ракет, установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Росіяни ночують в чергах за пальними і скаржаться на повний колапс. Мешканці країни-агресорки Росії продовжують відчувати на собі наслідки українських атак. Росіяни в різних містах вишукувались у кілометрові черги на заправках. Люди змушені чекати всю ніч, щоб отримати пальне. Частина водіїв ночує біля автозаправних станцій, однак навіть після багатогодинного очікування не можуть заправити автівки. А тим часом цієї ночі Служба безпеки України вдруге за місяць завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції в Торово у Володимирській області Російської Федерації. Ця станція є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлових нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Китай і Росія провели спільне повітряне патрулювання над морями регіону. Вони прилетіли над Японським морем, Східно-Китайським морем і західною частиною Тихого океану. Група з майже 10 російських і китайських літаків увійшла до зони ідентифікації ППО Південної Кореї, через що Сеул підняв у повітря власні винищувачі. В Міноборони Китаю заявили, що патрулювання мало продемонструвати рішучість і спроможність двох країн спільно забезпечувати мир і стабільність в регіоні. Ну що ж, тепер переходимо до регіональних новин. Заснула, бо втомилася на Франківщині Volkswagen на зустрічні про тарани в БМВ. ДТП сталося сьогодні близько 6:30 ранку в селі Бабухів Рогатинської громади. На автодорозі Мукачево-Львів, за попередньою інформацією, 54-річна водійка Volkswagen через втому заснула за кермом, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з БМВ. На щастя, попри сильний удар, ДТП обійшлося без загиблих. 5 учнів з Надвірної склали НМТ на максимальні 200 балів. Випускники Надвірнянського ліцею «Престиж» склали НМТ на максимальні 200 балів. Далі пряма мова. Цьогоріч НМТ став справжнім підтвердженням високого рівня знань, наполегливості, працьовитості та цілеспрямованості наших учнів. Результати випускників вкотре засвідчили, зазначив міський голова. Тож максимальні 200 балів отримали Максим Семчук з математики та історії України, Павло Максимко з математики, Марта Лук'яненко з української мови, Софія Зеленіна з англійської мови і Соломія Семенишин з української літератури. Загалом 19 випускників отримали високі результати – 190 балів і більше. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 10:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині на стовпчику термометра синоптики показують 30 градусів тепла. В цілому вечір буде ясним, безхмарним і без опадів. Ну що ж чекає на нас завтра? В неділю, 28 червня, вранці очікуємо плюс 16, в обідню пору максимум 35. Друзі, ще жаркіше, ніж сьогодні. Спекотніше, гарячіше, точніше. А ввечері плюс 29. Весь час світитиме яскраве сонечко. Тобто день буде світлим, ясним, безхмарним і знову таки без опадів. Переходимо, переносимось в гори Карпати, там, де Яблуниця, Косів, Городенка та околиці. Наразі стопчик термометра показує 21 градус тепла. В цілому така температура зберігатиметься протягом всього вечора. Світитиме яскраве сонечко ввечері і завтра воно ж знову ж таки продовжує світити впродовж всього дня. День буде ясним, безхмарним, без опадів, а температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 28 максимум в обідню пору. Ну що ж, друзі, це все. З вами була Анечка Хитак. Чуємось з вами в понеділочок. Будемо разом прокидатися. Ну, а поки що залишаю вас разом в компанії гарної якісної музики. А ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзі, вітаю вас у ці по-справжньому спекотні вихідні. Сьогодні з вами знову я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Як завжди для вас найкраща музика. Nico Culture, Don't Promise.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Тиждень пролетів дуже швидко, і ось настав той час, коли ми знову разом. Разом задля того, щоб встановити істину. Хто саме з музикантів змінив свої позиції, а хто вчепився в певну сходинку і не бажає її полишати. Тож, все найцікавіше попереду. А спочатку згадаємо розташування першої трійки минулого тижня.
0: Радіочарт ТОП 40.
1: Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій «Не п'яна, закохана». Другу залишав за собою Древо та його «Енкарапіста».
2: Танцювала моя дама, моя дама.
1: А першу панувала мама Ріка із «Запалючою полюбила».
3: Я його полюбила десь на Дніпровській сіле.
1: Отже, з цією інформацією ми можемо спокійно рушати вперед до самісіньких зірок. А саме, трійки лідерів, яка сформувалася на сьогодні. Як завжди, стартуємо з 20-го місця. Дебют цього тижня. Гросу, «Мій рай».

0: Райська пташка Аліни Гросу поділилася з нами своїми уявленнями про її рай. Подивимося, наскільки просунуться до гори ці уявлення. Нагадаю, ця композиція дебютує цього тижня в нашому чарті ТОП-40. Далі 19-та сходинка, і тут Володимир Дантес з піснею «Лайки».
1: Я

Она души лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги. Володимир Дантес трохи погіршив своє положення, але й досі лишається в першому ешелоні. Наступна зупинка – це номер 18. Святослав Вакарчук і Шумаї. З піснею «Там, де немає людей». 32 тижні поспіль з нами ця композиція, а це вже майже 8 місяців. Дивно, попри тривале перебування серед трійки лідерів, найвищою позицією цієї колаборації так і залишилося третє місце. Але хто знає, може музикантам ще вдасться повернутись на Олімп. Тож, Святослав Вакарчук і Шумаї. «Там, де немає людей». Сьогодні.

0: Там, де немає людей, відсі за слово Вакарчука і Шумаї. 18-та сходинка нашого радіочарту. 17-та за бумбоксом з піснею «Залишайся». Музиканти покращили свої позиції на один крок у порівнянні до минулого тижня.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: за як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс, залишайся. 16-та сходинка утримається за Дем'яно Давідом та його Next Summer. Тримайтеся нашої хвилі, далі буде тільки цікавіше, але вже після перерви.
2: Радіо Чарт Топ 40.
3: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Західний полюс. Радіочарт ТОП-40.
1: Вітаю наших постійних слухачів і тих, хто лише доєднався. Це Радіочарт ТОП-40, де ви можете почути усе те найкраще, що може потрапити до ваших вух у вітчизняному радіопросторі. Далі в нас 15-та сходинка, на якій антитіла з піснею «Відколи».
4: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Саша Експір та Віталій Козловський святкують визначену дату – 14 тижнів у чарті ТОП-40. 14-те місце серед претендентів на найвищі сходинки. 13-та сходинка належить Бруно Марсу – «I Just Might». А на 12-й розташувалася Альона Маргалєва – композиція «Фанат».

12-те місце Альона Маргалєва та її фанат погіршили трохи свою позицію у порівнянні до минулого тижня. Але боротьба продовжується. Бути фанатом – це означає віддаватися чомусь на всі 100%, зануритися з головою, фактично бути закоханим в те, що тебе захоплює. Ну, майже так, як Макс Барських. Слухаємо його композицію «Закоханий». 11-та сходинка нашого чарту.

Макс Барських «Закоханий». 14 тижнів поспіль у радіочарті ТОП 40. Ця композиція знала справжні злети, адже перебувала на самісінькому Олімпі, очолювала кілька тижнів переможну трійку. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь, хто її очолив цього разу. Почуємось після перерви. Вітаю всіх в радіочарті ТОП 40. І далі у нас перша десятка, яку відкриває Древо з піснею «Енкарабіста».

Ви спитаєте, як сталося, що Древо та його інкарпісто ще вчора, умовно кажучи, був на чолі нашого списку, а вже сьогодні ледь тримається десятки. Як то кажуть, таке життя. Часом воно приносить свої корективи і міняються обставини. Надходить час надати дорогу молодим. 9-та сходинка, Алекс Уоррен, Fever Dream. 8-ма, Альона Маргалєва, Неп'яна закохана.

знову. Ще тиждень тому Альона Маргалєва з нетямною закоханою впевнено тримала високу планку третього місця. А вже сьогодні це восьма сходинка нашого радіочарту. Що ж, це тільки свідчить про те, що на верхівці відбулися відчутні зміни. Далі в нас Tame Impala з піснею Дракула, яка на сьомій сходинці. Ми ж зупиняємося на шостій. Нікіта Кисельов, Вівтар.

Вівтор від Нікіти Кісельова суттєво покращив свої позиції. 7 днів тому це було лише 13-те місце, а сьогодні ця композиція вже впритул наблизилася до першої п'ятірки. На 5-му місці Макс Барських зі своїми сльозами. Не приховувати, не стримувати сльози часом є ознакою певної хоробрості, а іноді і ознакою великого щастя. Сподіваємося, що кожна пролита сльоза від Макса Барських була саме такою. 4-те місце за Бібі Рексою та Faithless – New Religion. Як ви бачите, великі зміни відбулися за останні 7 днів на теренах радіочарту ТОП-40. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто ж увірвався у трійку лідерів цього тижня. Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найактуальніших пісень українського музичного радіоефіру. І саме зараз заволають шурми, задріботять барабани, зааплодує наша велика слухацька аудиторія. Адже нарешті ми дісталися заповітної трійки. Дізнаємося, хто ж з новачків поцілив у тріо лідерів і хто, можливо, зі старожилів попри все утримався на п'єдесталі. Тож, третя сходинка, на якій у нас сьогодні Тіна Кароль з піснею «Здатись ти завжди встигнеш». Я

Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Далі друга сходинка належить дебютанту нашого музичного олімпу, але вже співаку, який добре зарекомендував себе на шляху до цієї високої посади. Іван Люленов, «Ікона». Слухаємо.

0: Іван Люленов «Ікона». Не виключаю, що ця композиція може замахнутися і на перше місце. Але поки що це почесне друге. Що ж, ось і настала мить, коли ми дізнаємося назву пісні, котра стала номер один цього тижня. І це гарний привід відсвяткувати свій 10-й тиждень на теренах радіочарту ТОП-40. Тому що це «Мама Ріка», яка зберегла за собою перше місце і почесну уявну пальмову гілку переможниці 40 найкращих. «Мама Ріка» полюбила.
1: Я його

«Мама Ріка полюбила». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

0: Ви слухаєте
1: Західний полюс.
2: Around the world. Around the world. Around the world.